0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:05, o mes džiaugiamės su Mindaugu galėdami pasakyti jums labas rytas, brangus Lietuvos klausytojai.
2: O taip, dar vienas savaitgalis jau čia, rugsėjo 12-oji šeštadienis, ir jeigu jūs jau esate prabudę, vadinasi, tikrai turite tam priežastį. Ir tikimės, kad priežastys yra tik tai tos, kurios jūs džiugina, galbūt norėjusi kuo anksčiau išgirsti savo mylimus balsus, galbūt norėjusi kuo anksčiau pradėti savaitgalį, kad jisai tęstųsi kuo ilgiau, o galbūt norėjusi atsikelti ir pradėti daryti kažką svarbaus.
1: Todėl mes norime pakviesti jau dabar jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, kokia ta priežastis. Kokia priežastis, kad taip anksti nubudote, ką veikiate, kur važiuojate, ką darote. Mums viskas yra be galo smalsu ir įdomu. Gal esate tokie kaip mes, darbuojatės nuo pat ankstyvo ryto.
2: Taip, 1823 primena mūsų studijos telefono numeris. Jeigu turite laisvas rankas ir galimybę paskambinti, galite tiesiog paskambinti ir pasilabinti su mumis. Mums irgi bus be galo smagu. Nebūtina turėti rimtų planų kažkokių, tiesiog smagu būtų sukurti ryšį su jumis nuo pat pirmų akimirkų.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
3: Sveikinasi Jonas. Aš jau būtų ankstinės ir užduosiu grybaut važiuot.
2: Grybaut važiuot?
3: Taip.
2: Klausykit, Jonai, gal jūs netyčia į Varėną važiuosit į čempionatą?
3: Ne, ne, čia yra, netoli yra Dviliško, toks Vadžionmiškas, tam miškas.
2: Tai ten turit kažkur netoli savęs, kur gyvenat?
3: Nu, kokie 7 kilometrai.
2: O, tai čia pat. Tai, Jonai, pasimkit kašikėlius, girdėjau, kad galimybė grįžti su pilnais beveik 100%.
1: Gerą laiką ir sėkmės jums, Jonai.
3: Ačiū, ačiū jums labai.
2: Dar čiumpam kažką.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
4: Darius.
1: Iš kur Dariau esat?
4: Iš Vilniaus.
1: Koks planas šiandien, kodėl taip ankstinu būdat?
4: Tai savaitgalis, nuėti į miestą, gal kažkur tai pasportuot laukia, geras oras, nėra šalta, nėra lietaus. Tai vat pats tas, kad tik pasidanys, tai pasidėti.
1: 7 ryto.
4: Taip, kol vat ramu, gerai.
2: Kol kaimynai miega, kol mikrorajonai dar tik bunda, jūs pirmasis strykt ir iš karto prie veiksmo. Gerai. Gero jums apšilimo, ačiū, kad paskambinot.
1: Dar gaudame vieną klausytoją.
2: Mhm. Kartai, žinok, čia nėra taip lengva juos pagauti.
1: Nėra lengva, sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
5: Danutė skambina.
1: Iš kur Danutė?
5: Iš Suvalkijos.
1: Koks planas, ką veikiat, kodėl taip anksti nubudot?
5: Tai planas, kas tie bulvės.
2: O, bulvekas, jis ilgai lauktas, ar turėsit pagalbos?
5: Turėsim, atvažiuos.
2: Atvažiuos?
5: Su šeima.
2: Va.
5: Kaimynai ateis.
2: Kiek vagų turit, sakykit?
5: Na, čia yra.
2: Yra vagų, ne? Aš įsivaizduoju, žinokit, ten, kur jau matosi, kad kokios 6-7, nedaug 9-10, tai reikia pusę giminės kviest, kad nereiktų po to, žinot, už nugaros laikytis. Tai linkim, kad lengvai bulvelės užšoktų jums į maišus.
1: O mes važiuojame toliau, linkime jums gero ryto ir esame paruošę daug gražios muzikos.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: 7:34, o Mindaugas pažadėjo papasakoti, kokie orai šiandien mūsų laukia.
2: Taip, sinoptikų lūpomis pašnekėsiu dabar. Jie sako, kad šiandien kai kur truputį palis, temperatūra laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 18, Klaipėdoje, Kaune ir Šiauliuose apie 19 laipsnių šilumos. Tai ne taip jau ir prastai, kaip beveik rugsėjo viduriui.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt. O dabar kviečiame jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, koks oras yra jūsų mieste, ką matote pro langą. Ir matau, kad tai yra rubrika, kurios pristatinėti nereikia, nes telefono linija lūžta.
2: Man atrodo,
1: jūsų skambučių.
2: Šiaurinis Lietuvos taškas.
1: Sveiki.
3: Labarytą.
1: Labarytą. Kas taip žvaliai sveikinasi?
3: Nu, žvaliai jau Girys, Petras, Biržų rajonas.
1: Kokia situacija, kaip orai?
3: Žinokit, tik 9 šilumos ir apsiniauti labai negraži, ypač iš Latvijos pusės, oi labai negraži.
2: Žinokit, pas mus Vilniui tai jau po truputėlį nušvitė gražiai, visai debesų turim, bet aš taip suprantu, pas jūs labiau aptemė turbūt.
3: Aptemė, žinokit, aptemė ir labai juod nurigos pusės, tai lietos tikras.
2: Nu, čia kaip čia kaimynėliai nepaderinė, bet žinokit, gal dar per anksti, gal dar pasitaisys.
3: Nes man atrodo, kad pasitaisys, jo.
2: Gerai, laikom tau optimizmą, Petrai, ačiū už skambutį.
1: 1823, paskambinkite ir papasakokite, koks oras yra jūsų miestuose ir miesteliuose. Mes labai norime tą realistišką orų prognozę žinoti einamuoju momentu.
2: Taip, sinoptikai dirba šaunuoliai, stengiasi, viskas gerai, bet tą akimirką kiekvieną miestelį po sinoptiką nepastatysi. O jūs galite jais būtent ir tapti ir pasakyti visiems girdint, kokiegi orai yra įvairiose Lietuvos vietose.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
4: Neringa.
1: Iš kur Neringa?
4: Iš Klaipėdos.
1: Koks oras pajūryje?
4: Na, žinokit, vėjo nėra, plus 10 rodo mašinai. Debesuota taip, bet nestipriai. Ne taip stipriai, kaip Biržuose sakė.
2: Aha, supratom, gerai. Tai kaip ir neblogas oras Klaipėdoj, smagu girdėti.
1: Pasižymėm. Sveiki.
2: Gerai.
5: Sveiki.
1: Kas sveikinasi?
5: Lina iš Rokiškio.
1: Kokia situacija su orais? Ką per langą matot?
5: Saulė jau beveik išlindo pro debesis, 7 laipsniai šilumos.
2: Aha.
1: Vėsiausia pas jūs?
2: Klausykit, kaip čia atvirkščiai gaunasi, kad visur debesuota, bet dvigubi skaičiai, o pas jūs saulė lyg ir šviečia, bet tik 7 turit. Matot, kaip įdomiai susiklostė?
5: Todėl, kad šiauriau turbūt.
2: Galimai esate teisi, bet žiūrėkit, jeigu norit saulės spindulių, Rokiškis yra jūsų kryptis. Dar pabandykim kažką pasigaut.
1: Labas rytas.
6: Labas rytas, mažoji Lietuva, Klaipėdos rajonas, trukdo.
2: Netrukdot? Malonu, pasakokit, dalinkitės.
6: 10 laipsnių šilumos. Saulutė nori išlysti, bet debesis nelabai nori praleisti.
2: Aha, bet matosi tai trupučiuką, ar ne? Ta saulė.
6: Bus saulės.
2: Bus.
1: Tai linkime, kad tos saulės šiandien netrūktų, o mes grojame jums gražią muziką.
0: Čia lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:45 ir mes su Mindaugu negalime apsispręsti, su kuria daina keliauti į šią dieną.
2: Bet mes žinome, kad jūs galite mums tikrai pagelbėti ir tą padaryti bus tikrai nesudėtinga. Ruoškite skambinti mums į studiją numeriu 1823, o visai netrukus išgirsite dviejų dainų ištraukas.
1: Pristatau dviejų dainų fragmentus, iš kurių turėsite pasirinkti. Evelina ir Ruslanas, akimirka šią.

0: Vardu?
1: Aivarą.
0: Aivarą, ir lengva buvo pasirinkti?
1: Tai Picasso.
0: Picasso, gerai, turim išlygintą rezultatą, turime intrigą ir lemiamas skambutis.
2: Sveiki. Alio, sveiki. Nekalba.
0: Nekalba.
2: Pabėgo.
0: Kažkas gal kalbės.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas mes skambino?
3: Daiva.
2: Daiva, ką girdės dabar visa Lietuva, sakykit?
3: Už pirmą dainą.
0: Už Ruslaną ir Eveliną akimirką šią kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus.
4: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyta.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyta.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyta.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyta.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus, priimame vienas kitą, palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Husių sukilėliai Jemene perėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantės kontrolę ir užėmė 3 strateginės salas. Tai Husiai padarė po žaibiško puolimo. Čia Raudonąja jūra eina itin svarbus laivybos keliai, įskaitant naftos eksportą. Tikėtina, jog dar labiau padidės įtaka tarptautiniai prekybai. Kai kurie ekspertai teigia, jog Husiai suderino šią ataką su sąjungininku Iranu, kuris jau kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį Persų įlankoje. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip mažas pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti. Ji pabrėžia, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą migracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kovos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai netiukina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Jis Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Traukinio avarija Prancūzijoje, Normandijoje nuo bėgių nuvažiavo keleivinis traukinys. Daugiau nei 40 žmonių sužeista, vienas kritinės būklės. Traukinių eismas šiuo reisu sustabdytas, įvykis tiriamas. Jungtinių valstijų Nashvilio oro uostas bus pervadintas mirusios legendinės dainininkės Dolly Parton garbei. Tai nusprendė Nashvilio oro uosto direkcija. Iš Tenesio valstijos kilusi Dolly Parton Nashvilyje pradėjo savo karjerą. Ji buvo itin mylima amerikiečių ne tik dėl muzikos, bet ir dėl savo filantropinės veiklos. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11 ir tai yra tas metas, kada mes dalinamės, kas įdomaus vyksta visoje Lietuvoje ir to paties tikimės iš jūsų, gal jūsų miestuose ir miesteliuose vyksta kažkokios šventės, renginiai, spektakliai. Vat spektaklių Vilniuje tai tikrai netrūksta, aš matau, bet šiandien visgi nusprendžiau papasakoti apie kitą veiklą, tai Jazminų sodas. Kviečiame į kvapų dirbtuves. Šios kvapų edukacinės dirbtuves sukurtos moteriai, kuri nori bent trumpam sustoti, atsitraukti nuo kasdienio tempo ir patirti laiką ne per pareigas, o per pojūčius, kūrybą ir pasimėgavimą. Jos skirtos tai, kuri žino, kad poilsis nėra tik nieko neveikimas. Kartais tikras atsipalaidavimas prasideda tada, kai leidžiame sau kurti, užuosti, jausti ir būti akimirkoje. O ką vyrai gali nuveikti?
2: O vyrai, tikrai žinok, tu gerai čia pataikiai, benzingalviams aš atrinkau kelias vietas, kur šiandien būtų galima apsilankyti. Ir pamatyti, kaip svyla padangos ir švilpia automobiliai. Tai pirmasis tai didžiosios automobilių lenktynės Nemunas Grand Prix. Kačerginės Nemuno žiede nuo 11 valandos. Riaumojantys varikliai, įkaitęs asfaltas, sirgalių šūksniai. Tai yra pirmasis taškas. Iš karto keliaujam į antrąją. Dariaus ir Girėno oro uoste šiandien yra Lietuvos drag čempionatas. Tai greičio lenktynės. Na, visos jos greičio lenktynės. Na ir galų gale dar vienas dalykas, tai antikvarinių karietų ir automobilių paroda pavadinimu Laiko istorijos Šiauliuose Frenkelio vilos parke.
1: O dabar mes labai norėtume paprašyti jūsų paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, ką veiksite šiandien, koks dienos planas, gal kažkokia šventė vyksta, pavyzdžiui, pas jūs gal koncertas jūsų mėgstamo ir mylimo atlikėjo, gal kokios nors, nežinau, žvejų varžybos.
2: Aš žinau, kokios varžybos, grybavimo varžybos.
1: Tai
2: Varėnoj šiandien visi, nebejoju, kad Varėnoj mes su Jonu visą savaitę apie jas kalbėjom ir nebejoju, kad yra žmonių, kurie yra pasirengę ten keliauti, o gal jau tenai.
1: Sveiki. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, koks planas šiandien?
3: Šiandien Mažeikių rajone Sedos miestelyje yra Jurginų šventė. Todėl visus kviečiu apsilankyti.
2: Truputėlį.
3: Jurginų sostinė.
2: Truputėlį trukinėjo ryšys, pakartokit, kuriam miestelyje?
1: Mažeikiuose.
3: Mažeikių rajone Sedos miestelyje.
2: Va. Štai taip, mėlėjai, jeigu girdėjote, jeigu norit apsilankyti, būtinai ačiū už kvietimą. Dėkojam visų klausytojų vardu.
1: Alo, sveiki.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Rima.
1: Rima, ką šiandien gero?
4: Nu, kaip ir priklauso Varėniškiai į grybų šventę.
2: Taip, to ir tikėjausi, štai ir pirmasis skambutis. Su kašikėliais važiuojat?
4: Su viskuo.
2: Su viskuo. Teisingai. Tai gero laiko, gero oro.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
5: Janina.
1: Damutės. Šiandien skambina į rubriką šitą.
2: Na, aš ir galvoju, o tai kada į tą drago čempionatą kas nuvažiuos, ar senovinių karietų pažiūrėt?
5: Aš šiandien.
2: Na, sakykit, ką jūs veiksit šiandien?
5: Alio.
2: Girdim.
5: Kauno rajone Babtuose vyks obolinės.
2: Obolinės, o kas čia per šventę, sakykit?
5: Nu, oboliai ten koncertuos Tarasovai.
2: Aha. Mhm. O bus obolių pirago?
5: Bus ir pirago, ir obolių, viską.
2: Va, kas arčiau obolių, tai prašom apsilankykit.
1: Turim planų, kur lėkti po darbą.
2: Tikrai taip, mėlėjai, pasirinkimo labai daug, susiplanuokit ir gero jums šeštadienio, žinoma, kviečiame likti kartu.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Gerbėjai.
1: Aštuonios valandos 31 minutė, o mes norime papasakoti jums, ką šią dieną žvaigždė žada mums visiems ir visiems 12 zodiako ženklų.
2: Taip, pradėsime kaip visuomet tradiciškai nuo avinų. Jeigu šiandien dirbate, mėly avinai, jums darbe pravers ramybė ir apmąstymai. Neskubėkite priimti svarbių sprendimų, o vakare gali tekti svarstyti, ar verta santaupas investuoti į naują projektą.
1: Jaučiams šeštadienis gali prasidėti ramiau, tačiau dienos eigoje atsiras priežastis pakeisti aplinką. Galite būti pakviesti į svečius, renginį ar vietą, kurios iš pradžių neplanavote.
2: Dvyniams šią popietę teks atidžiai nagrinėti dokumentus. Smulki sutarties detalė gali būti labai svarbi. Atidumas ir rūpestis kolegoms padės išvengti nemalonių netikėtumų.
1: Vėžys. Šeštadienį gali sugrįžti prisiminimas apie žmogų ar laikotarpį, kuris kadaise buvo labai svarbus. Tam gali pakakti vienos dainos, vietos, fotografijos ar atsitiktinai išgirsto vardo. Neskubėkite dėl to liūdėti ar ieškoti būdo grįžti atgal. Geriau pagalvokite, kodėl būtent šis prisiminimas šiandien jūs taip paveikė.
2: Liūtam šiandien naujos žinios gali labai praversti praktiškai, todėl verta pasidomėti tuo, kas jūs domina. Ramiai peržvelgę užrašus ar paskaitydami straipsnį, rasite naudingų atsakymų.
1: Mergelė, šeštadienį gali norėtis pirmiausia atlikti visus buitinius ir tik tada kitus darbus. Tačiau visi darbai turi savybę niekada nesibaigti. Nusistatykite konkretų laiką, kada nustojate tvarkyti, pirkti, planuoti ir organizuoti. Likusią dienos dalį skirkite tam, kas nereikalauja rezultato.
2: Svarstyklėms verta būti atviresniems su draugais, o ypač kalbant apie sudėtingus gyvenimo klausimus. Bičiuliai šiandien gali labai reikėti jūsų palaikymo ir paprasto nuoširdaus pokalbio.
1: Skorpionas. Šiandien žmogus iš praeities gali kažkaip sugrįžti į jūsų mintis arba aplinką. Tai nebūtinai bus tiesioginis kontaktas, kartais užtenka netikėto priminimo. Svarbiausia ne tai, kas buvo tada, o ką jaučiate dabar. Galite nustepti supratę, kad situacija, kuri anksčiau sukeldavo stiprias emocijas, šiandien jūsų beveik nebeveikia.
2: Šauliams šį rytą gali būti pasiūlyta padirbėti savaitgalį, o tai taps išbandymų santykiams. Ieškokite kompromiso ir nepamirškite aiškiai susitarti dėl abiejų poreikių.
1: Ožiaragis. Šiandien galite pagauti save vis dar galvojant apie darbą. Net ir nieko nedarydami praktiškai mintise galite spręsti kitos savaitės problemas. Sąmoningai pakeiskite aplinką, pasivaikščiojimas, išvyka, sportas ar susitikimas gali būti veiksmingesnis poilsis nei bandymas tiesiog negalvoti.
2: Mėly vandeniai, šiandien kūrybiškumas jūsų bus labai stiprus, nors jo dar ne visada pastebite. Atšauktas vakaro susitikimas su draugais gali tapti malonę progą pabūti vienam ir leisti gimti naujoms idėjoms.
1: Žuvims šeštadienis gali būti emociškai turtingas. Prisiminimai žmonės ir vietos šiandien gali veikti stipriau nei paprastai. Galite netikėtai prisiminti žmogų, kurio seniai nebuvo jūsų gyvenime. Prieš nuspręsdami su juo susisiekti, paklauskite savęs, ko tikitės iš šio kontakto. Jei atsakymas aiškus, tuomet spręsti bus lengviau. Gražios dienos!

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo Žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: 8:45, mes turime dovanų jums, o labai tikimės skambučių numeriu 1823 ir dalyvavimo Lietaus melodijoje.
1: Tai bus smagu, mėlyje, mes nesikandžiam, pažaisim kartu, gal kažkiek pagelbėsim, jeigu tik tai mums pavyks, bet nekartą esate įrodę, kad esate tikrai melodijų žinovai, taip kad suteikite savo šansą nugalėti iš pat šeštadienio ryto.
0: Labas rytas.
2: Tai...
0: Labai garsiai mūsų klausosi, nepavyks susikalbėti, bet gal čia pavyks. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Lida.
0: Lida, iš kur paskambinot?
3: Iš Pasvalio.
0: Ar taisyklės aiškios?
3: Taip.
0: Gerai, tai pirmoji melodija skamba štai taip. Irūna ir Marius dainuoja.
3: Ach, oho, ach, oho.
0: Tikrai taip. Pusė darbo padaryta, šaunuolė, liko kitą pusę įveikti ir antroji melodija skamba taip. 6-9 danguje, damos.
3: 9 danguje.
1: Po kelias sekundės Lida užtruko abiem atvejais, du teisingi atsakymai ir mūsų pirmoji ryto nugalėtoja. Sveikiname jūs ir jums atitenka ir Lietaus kojinaitės.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinės oro atakos Ukrainoje. Rusijos dronai smogė Zaporižioje, Kryvyj Rihe ir Odesoje. Bent 3 žmonės žuvo, smogta į pramoninius objektus, taip pat gyvenamosius namus. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Rusijos gamykloms Samaros ir Rostovo regionuose. Husių sukilėliai Jemene perėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantės kontrolę ir užėmė 3 strategines salas. Tai Husiai padarė po žaibiško puolimo. Čia Raudonąja jūra eina itin svarbus laivybos keliai, įskaitant naftos eksportą. Tikėtina, jog dar labiau padidės įtaka tarptautiniai prekybai. Kai kurie ekspertai teigia, jog Husiai suderino šią ataką su sąjungininku Iranu, kuris jau kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį Persų įlankoje. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažnai neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišvila vardė sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikė galimybės neįgaliesiems pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius. Bet galiausiai pripažino, techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turbūt, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: Uh-huh. O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokios temos. O prie šito klausimo mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigia. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Kolegiai Simonai Kvederytei, sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdoma bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios negaliesiams paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadareckas vis dėl to žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiams įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori siuntas gauti.
3: Vystymo stadijų yra sprendimas, kuris leis na, žmogui pasirinkti, jog visos jam atkeliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų priverstos. Rumunija praneša, jog šalyje rastos dronų nuolaužos. Kelis dronus juodoji jūra išplovė į paplūdimį. Dar keli rasti vandenyje. Vienas jų turėjo sprogmenį, kurį tarnybos neutralizavo. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3. 9:11 skambinančių klausytojų yra labai labai daug, nes jie nori pasidalinti skaniais dalykais.
2: O taip, turime pusryčių rubriką ir tuoj pat bus labai skanu, labai gardu. Visiems linkėjimai, kurio šiuo metu ruošiasi kažką gaminti, galbūt ši rubrika ir taps įkvėpimu jums.
1: Taisyklės paprastos, mums reikia dviejų dalyvių su labai labai gardžiais, labai labai skaniais savaitgalio pusryčiais. Ir trečiasis klausytojas paskambinęs mums numeriu 18:23 pasakys, vat štai to recepčiuko autorių noriu apdovanoti lietaus prizu, nes noriu būtent jo patiekalą įsidėti į savo pusryčių lėkštę.
2: Gerai, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Primenom dar kartelį 1823, jeigu turite kokį ištaigingą receptą, norite jo pasidalinti ir suteikti savo šansą nugalėti, skambinkit.
1: Sveiki.
2: Alo.
1: Alo. Labai garsiai
2: klausotės. Tai rūsį kažkur gal nusileidę buvom.
1: Jūs skambinat, tai labai rekomenduojam patildyt radijo imtuvą, nes nesusikalbėsim. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Rūta.
1: Rūta, iš kur paskambinat?
3: Iš Alytaus.
2: Linkėjimai Alytui.
1: Mhm. Ką gaminsim?
3: Gaminsim varškės blynelius.
1: Pasakokit.
3: Nu, susitrinam varškę, įmušam porą kiaušinių, vanilinio cukraus, truputėlį cukriuko, miltuko, grietinės ir kepam. O tada pateikiam arba su šaldytom uogytėm, su grietinėlės, su bet kuo, kas ką patinka.
1: Tai jūsų šeimos nariai tokie desertų mėgėjai, aš įsivaizduoju savaitgalio rytais.
3: Ypač mano dukros tai.
2: Išlepintos, gerai, smagus, skanu ir manau,
1: ačiū,
2: kad
1: labai
2: patiks ir mūsų klausytojams. Gerai, dabar reikia antro recepto. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Violeta.
2: Violeta, į kurį miestą siunčia linkėjimus, iš kur skambinat?
4: Į Jonavą.
2: Į Jonavą, būtinai, šilčiausi linkėjimai, o dabar kalbėkime apie tai, ką valgysim šį rytą.
4: Virtas kiaušinis kietai.
2: Taip.
4: Silkutė.
2: Taip.
4: Žirneliai ir majonezas.
2: Aha.
4: Ir donytės.
2: Taip.
4: Gali būti apkrūdinta donytė, gali būti juoda, gali būti balta.
2: Aha.
4: Arba gali būti vietoj šilkutės, gali būti šprotai.
2: Gali būti šprotai. Supratom, gerai.
1: Užtepėlė tokia gaunasi.
4: Kavytė arba kakava.
2: Va, labai gerai. Tai Violeta, priimam ir jūsų receptą. Du labai skirtingi. Ir tuoj pat ir paaiškės, ar ta žmogus, kuris nuspręs, yra labiau smaližius, ar labiau norisi kažko kito atsikėlus ryte paragauti.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Silva iš Raudondvario.
1: Silva, jums labai rimta užduotėlė atiteko. Kurią klausytoje apdovanosim lietaus dovaną? Kuris receptas jums nuskambėjo gardžiau?
5: Žinokit, pirmą gal.
1: Varškės blyneliai.
2: Tai vis dėlto į smaližių pusę stosit.
5: Taip.
2: Labai gerai. Taip ir nuspręsta. Ačiū jums, kad pagelbėjot. O visiems, kurie šiuo metu ruošiasi pusryčiauti arba tą daro, linkime skanaus.
5: Ačiū.
0: Sena gera daina.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi, naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vičiai 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Apie orus.
2: Orus pristato Eglė sanatorija. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo pramogoms.
3: Oi, mėlyje, ruoškitės, ten tikrai gerai praleisite laiką ir Eglės sanatorijoje oras visada geras. O sinoptikai, kalbėdami apie šiandieną, sako, kad kai kur truputį palis, temperatūra vis dar galima sakyti visai vasariška, turėtų laikytis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose laipsnių šilčiau 19 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus orai. .lt.
2: Kada pasirūpinti savo sveikata? Eglės sanatorija – nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo.
3: O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra pati geriausia.
2: Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
6: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtraukti švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
7: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
9: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
9: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
10: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:47, mes šokame iš 15 min portalo, kad galėtume papasakoti, ką ten gero pamatėme.
2: Taip, Živilė, noriu jūs paklausti, ar turi baimę skristi lėktuvu?
1: Anksčiau turėjau, bet dabar nebeturiu.
2: Kaip įveikiai?
1: Aš sužinojau apie statistiką.
2: Sužinojau? Ja, tikrai, gerai, tada gal mylėjai ir jums, jeigu jūs kankina baimę skristi lėktuvu, pasidarys šiek tiek lengviau, kai sužinosite, kad tikrieji skaičiai yra visai kitokie. Ir kad kasdien jūs turbūt, kad rizikuojate žymiai.

0: Konservai mirtinų nuodų šaltinis perspėja visus. Pasibaigus vasarai įsibėgėja derliaus nuėmimo ir konservavimo sezonas. Konservuojamos daržovės, grybai, ruošiami mėsos gaminiai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad netinkamai paruoštuose ar laikomose konservuose gali susidaryti botulino toksinas, sukeliantis retą, tačiau tikrai sunkia liga botulizmą. Todėl juos ruošiant būtina laikytis maisto ruošimo, konservavimo ir laikymo taisyklių.
1: O dar geriau nueiti į parduotuvę ir nusipirkti konservą.
0: Taip, tai kaip susergama botulizmu? Kokie yra pirmieji susirgimo požymiai? Lietuvoje botulizmo atvejai vykia labai įdomiai beje aprašyti. Kaip nuo to apsisaugoti? Visą tai rasite užsukę į 15 min portalą.
1: 15 min taip pat rašo ir primena, kad šiandien Nidoje vyks aviacijos šventė. Laukiama daugiau kaip 100 orlaivių. Jeigu tai yra jūsų tema, būtinai irgi užsukite, nes šiame straipsnyje rasite ir programą, ir įdomybės, ir tai, kas galėtų jūsų domyti. Jeigu esate kažkur ten, jeigu turite laisvą laiką šiandien ir norite pasižvalgyti ir pabūti tokioje atmosferoje, tai irgi esate kviečiami.
0: Aš dar radau straipsnį. Paaiškino, kodėl pienas kai kuriems žmonėms sukelia skausmą. Daliai žmonių pavartojus pieno produktų gali pasireikšti įvairūs virškinimo sutrikimo simptomai. Viena galimų to priežasčių – laktozės netoleravimas, rodantis, jog organizme trūksta laktozės fermento skaldančio pieno cukrų. Tai apie laktozės netoleravimą, kas tai, kas sukelia šį netoleravimą, kokie netoleravimo simptomai ir priežastys, irgi rasite užsukę į 15 min ir susiradę šį straipsnį.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika.

0: Neko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
10: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinės oro atakos Ukrainoje. Rusijos dronai smogė Zaporižioje, Kryvyj Rihe ir Odesoje. Bent 3 žmonės žuvo. Smogta į pramoninius objektus, taip pat gyvenamosios namus. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Rusijos gamykloms Samaros ir Rostovo regionuose. Seime siūloma leisti teisėjams dirbti iki jiems sukak 70 metų. Tokią pataisą registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dabar pagal įstatymą teisėjams leidžiama dirbti iki 65. Aiškinamajame rašte teigiama, jog dabartinis reguliavimas neleidžia darbo tęsti itin patyrusiems teisėjams, kurie dar gali dirbti. Pabrėžiama, jog ir kai kuriuose kituose Europos šalyse teisėjai gali dirbti iki 70. Prasidėjus mokslo metams ir rudenį grįžus į klases, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19 gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus, svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kiek mažesnis. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol į Lietuvą atkeliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias jos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuvą pasieks trivalentė gripo vakcina, ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra, žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtys skirtingose šalyse, kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje, o sergamumo gripu pakilimas prasidėjo 3-4 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Bulgarijoje kilo sprogimas ginklų laikymo sandėlyje. Tai skelbė bulgarų žiniasklaida. Tai jau antras toks sprogimas ginklų sandėliuose per kelias savaitės. Tokie sandėliai, kaip įtariama, ir prieš kelerius metus buvo tapę išpolių taikiniais. Bulgarijos prokurorai dėl ankstesnių išpolių kaltina Rusiją. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10 valandų ir 11 minučių. Šventinis laikotarpis, šventinis momentas, šventinė akimirka Lietuvos eteryje. Svarbiausia, kad gera nuotaika skamba.
2: Taip, svarbiausia, gera nuotaika, mėlėjo. Jeigu ir jūsų nuotaika gera ir būtent dėl to, kad šiandien yra jūsų gimtadienis, tai paskambinkite ir pasakykite garsiai visai Lietuvai. Su gimtadieniu sveikinu ne kažką kitą, ne savo draugą, bičiulį, giminaitį, o patį save. O kol laukiame to drąsiausio skambučio numeriu 1823, pagalvokit, kokią dainą savo padovanotumėte šiandien. Mes šitą jūsų norą išpildysim ir muzikinę dovaną jums būtinai padovanosim.
1: Tikrai taip. Ir matau, kad skambutis jau yra, jau kažkas bando mum prisiskambinti, tai mes galime ir pasitikrinti, ar šis žmogus atitinka mūsų pagrindinę sąlygą.
2: Sveiki.
1: Alo.
2: Alo, alo, alo.
1: Mes jūsų klausom. Ar jūs turite prieimą? O, ir panašu, kad dingo.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Vida iš Alytaus rajono.
2: Vida, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Taip, šiandien.
2: Tai su tuo 55-uoju, kaip jaučiatės? Ar šventiška nuotaika?
3: Šventiška.
2: Šventiška, ar jau susilaukėt nemažai tų sveikinimų?
3: Jau.
2: O norai jau sugalvoti, kuriuos sakysite, pučiant žvakutes?
3: Nu jau, galvoju dar.
2: Super, viskas pagal planą, žodžiu.
1: Vida, gražus veidrodinis jubiliejus jūsų kieme, sveikiname su tuo. Norėtųsi dar paklausti, ar išsiuntėt pakvietimus į savo šventę, ar pati kažkur vyksite, kažkas suplanuota, sugalvota?
3: Namuose.
1: Namuose, o kiek svečių, kiek kėdžių paruošta, kiek suolų?
3: Nu, dar vasem pabiškai.
1: Supratom. Na ir svarbiausia, viskas ateityje. Svarbiausia, kad šiandien jūs būtumėte visų šviesų spindesį.
2: Aš labai linkiu, kad šie metai būtų pilni gerų žmonių, smagių nuotykių ir kuo daugiau priežasčių turėtumėte nusišypsoti. Ir dabar labai norime jums padovanoti muzikinę dovaną. Ar turit dainą, kurią norėtumėt girdėti dabar per savo gimtadienį?
3: Turiu.
2: Kokia tai? Užtikrintai. Kokia ta daina?
1: Sakykit.
3: Žemaitokai Natalija Bunkė, Simona Nainė.
1: Aha, Simona Nainė ir Natalija Bunkė, žinau, turi atskirą dainą. Žemaitukais...
3: Šiandieną švenčiu,
1: va, pavadinimas tiesiai aiškiai, matau, kad Živilė ieško šitos dainos. Kol tas vyksta, tai aš kviečiu jūs, žinokit, pasigarsinti savo radio imtuvą. Be abejonės, šitas kūrinys toj pat nuskambės. Norėtųsi, aišku, kad skambėtų ir jūsų namuose, gal ir kaimynai išgirs vieną kitą natą, kaip jūs švenčiat.
2: Pasigarsikit liet. Gražios šventės.
0: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas €19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: 10:29. Jeigu pramiegojote rytinę astrologinę prognozę, tai dabar pats metas pasigarsinti lietų.
2: Taip, pakalbėsim apie visus 12 zodiako ženklų, kaip visuomet pradėsime nuo avinų. Avinam šiandien, jeigu dirbate, darbe pravers ramybė ir apmąstymai. Neskubėkite priimti svarbių sprendimų, o vakare gali tekti svarstyti, ar verta santaupas investuoti į naują projektą.
1: Jaučiams šeštadienis gali prasidėti ramiai, tačiau dienos eigoje atsiras priežastis pakeisti aplinką. Galite būti pakviesti į svečius, renginį ar vietą, kurios iš pradžių neplanavote.
2: Dvyniam šiandien teks atidžiai nagrinėti dokumentus. Smulki sutarties detalė gali būti labai svarbi. Atidumas ir rūpestis kolegoms padės jums išvengti nemalonių netikėtumų.
1: Vėžys. Šeštadienį gali sugrįžti prisiminimas apie žmogų ar laikotarpį, kuris kadaise buvo labai svarbus. Tam gali pakakti vienos dainos, vietos, fotografijos ar atsitiktinai išgirsto vardo. Neskubėkite dėl to liūdėti ar ieškoti būdo grįžti atgal. Geriau pagalvokite, kodėl būtent šis prisiminimas šiandien jūs taip paveikė.
2: Liūtam šiandien naujos žinios gali labai praversti praktiškai, todėl verta pasidomėti tuo, kas jūs domina. Ramiai peržvelgę užrašus ar paskaitydami straipsnį, rasite naudingų atsakymų.
1: Mergelė, šiandien gali norėtis pirmiausia atlikti visus buitinius darbus ir tik tada ilsėtis. Tačiau visi darbai turi savybę niekada nesibaigti. Nusistatykite konkretų laiką, kada nustojate tvarkyti, pirkti, planuoti ir organizuoti. Likusią dienos dalį skirkite tam, kas nereikalauja rezultato.
2: Svarstyklėms šiandien verta būti atviresnėms su draugais, o ypač kalbant apie sudėtingus gyvenimo klausimus. Bičiuliui šiandien gali labai reikėti jūsų palaikymo ir paprasto nuoširdaus pokalbio.
1: Skorpionas. Šiandien žmogus iš praeities gali kažkaip sugrįžti į jūsų mintis ar aplinką. Tai nebūtinai bus tiesioginis kontaktas. Kartais užtenka netikėto priminimo. Svarbiausia ne tai, kas buvo, o ką jaučiate dabar.
2: Šauliai šiandien gali sulaukti pasiūlymo padirbėti savaitgalį, o tai taps išbandymų santykiams. Tad ieškokite kompromiso ir nepamirškite aiškiai susitarti dėl abiejų poreikių.
1: Ožiaragis. Šiandien galite pagauti save vis dar galvojant apie darbą. Net ir nieko nedarydami, praktiškai mintise galite spręsti kitos savaitės problemas. Sąmoningai pakeiskite aplinką, pasivaikščiojimas, išvyka, sportas ar susitikimas gali būti veiksmingesnis poilsis nei bandymas tiesiog negalvoti.
2: Vandenių kūrybiškumas šiandien bus aukštumoj, nors jo dar ne visada pastebite. Atšauktas vakaro susitikimas su draugais gali tapti malonę progą pabūti vienam ir leisti gimti naujoms idėjoms.
1: Žuvis. Žuvims šeštadienis gali būti emociškai turtingas. Prisiminimai žmonės ir vietos šiandien gali veikti stipriau nei paprastai. Galite netikėtai prisiminti žmogų, kurio seniai nebuvo jūsų gyvenime. Prieš nuspręsdami su juo susisiekti, paklauskite savęs, ko tikitės iš šio kontakto. Jei atsakymas aiškus, tuomet spręsti bus lengviau. Gražios dienos!

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
0: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
9: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
11: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:45. Džiaugiamės, mėlyje, jūsų kompanija ir draugija ir norime pasidalinti informaciją, kas įdomus tas mūsų supantis pasaulis. Šiuo metu mes kviečiame jūsų į rubriką apie įvairenybės.
2: Taip, įdomybės, aš papasakosiu jums apie netikėtą radinį Danijoje. Vyras, kasdamas vietą naujai terasai, aptiko vieną didžiausių vikingo sidabro lobių šalies istorijoje. Daugiau negu 700 sidabrinių daiktų, sveriančių 18,5 kilogramų, užkastų dar 9 amžiuje. Kaip sakė pats atradėjas šito lobio, kad kasdamas iš pradžių jis manė radęs tiesiog seną metalą, kol iš žemės vieną po kito pradėjo traukti papuošalus ir sidabro luitus. Dalis radinio buvo paslėpta molinėme inde, o lobį sudaro monetos, apyrankės, sidabro luitai, jų nuolaužos ir net mažas toro kūjo modelis. O tarp tų monetų ir anglosaksų, ir arabų dirhamai, rodantys plačius vikingų prekybos ryšius nuo Anglijos iki islamo pasaulio, archeologai šį lobį vadina savotišku vikingų seifu. Anuomet svarbiausia buvo sidabro masė ir grinumas, o ne dirbtinio grožis. Tai ten nėra gal patys dailiausi dirbiniai, bet jie yra tikrai grinuoliai. Ir šis lobis yra beveik 3 kartus didesnis už ankstesnį didžiausią panašų radinį Danijoje.
1: O aš radau štai tokią įvairenybę. 2022 metais Vokietijos tyrimas parodė, kad vos 6 minutės paukščių giesmių klausimo sumažino nerimą ir paranoja sveikiems dalyviams. Tuo tarpu klausantis eismo triukšmo tiek pat laiko padidėjo su depresija susiję pojūčiai. Mokslininkai daro išvadą, kad paukščių giesmės žmonėms asocijuojasi su saugia, gyvybinga ir natūralia aplinka, o tai veikia kaip pasąmoninis signalas smegenims atsipalaiduoti. Šie atradimai dabar aktyviai taikomi šiuolaikiniame miestų planavime, siekiant kurti žaliasias erdves, kurios slopintų miesto triukšmą.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.
3: Do you hear me talking to you across the water, across the deep?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jums 60 metų.

0: daugiau? Jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radio stotis, Lietus.
7: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma leisti teisėjams dirbti iki jiems sukak 70 metų. Tokią pataisą registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dabar pagal įstatymą teisėjams leidžiama dirbti iki 65. Aiškinamajame rašte teigiama, jog dabartinis reguliavimas neleidžia darbo tęsti itin patyrusiems teisėjams, kurie dar gali dirbti. Pabrėžiama, jog ir kai kuriuose kitose Europos šalyse teisėjai gali dirbti iki 70. Panevėžyje mokykla sulaukė grasinimų susprogdinti. Policija praneša, jog vakar vakare tokie laiškai įsiusti įsilaužus į informacinę mokyklos TAMO sistemą. Pareigūnai patikrino pastato patalpas. Panašus incidentas įvyko ketvirtadienį, kuomet grasinimų sulaukė 6 Vilniaus mokyklos. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniu teikimui, Vilniaus savivaldybė jau sulaukė daugiau nei 7,5 tūkstančio prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų, norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1,5 tūkstančio žmonių, dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai, Vilniuje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybė socialinių išmokų skyriaus vėdėja Ieva Paberžienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka mėnesį, todėl vėliau pateikia prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietoje pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojai. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateikti, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį jau, jeigu bus taikoma šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigus šildymo sezonui, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti gražiai žinimas už 2 mėnesius.
0: Sako Vilniaus savivaldybės atstovė. Vis dėl to savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1,5 tūkstančio daugiau gyventojų, daugiau nei 8,800. Šiemet skaičiuojama, kad grėsiant dar brangesniam nei pernai šildymo sezonui, kompensacijų gavėjų skaičius augs visoje Lietuvoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Airiją 2 dienų vizitui. Suplanuotas susitikimas su Airijos ministru pirmininku, taip pat vizitas į golfo turnyrą, kuris vyks Trumpui priklausančiame golfo aikštyne. Keliose Airijos vietose organizuojami protestai prieš Trumpo vizitą šalyje. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų, 11 minučių, magiškas laikas, galite drąsiai galvoti norus, sako tokiu metu sugalvoti norai pildasi, o jeigu vieno iš jūsų noras yra pasipuošti dailiomis lietaus koinėmis, tai metas surinkti numerį 1823, sudalyvauti žaidime trečias kartas nemeluoja ir laimėti šį prizą.
2: Taip, šiandien statybininkų diena, tarp kitko, tai sveikinimai visiems šios profesijos atstovams. Linkime aukštų, tvirtų ir ilgamžių jums kūrinių. Šiek tiek su tuo bus susijęs ir šiandienos klausimas. 1823 mūsų studijos telefono numeris.
1: Mindaugas užduos klausimą, reikia jį atsakyti teisingai. Jeigu pirmi du klausytojai teisingai neatsakys, trečiasis galės gauti užuominą. Aš kažkodėl nujaučiu, kad pirmas atsakys teisingai.
2: Gerai.
1: Kaip galvoji, kuris tu?
2: Aš galvoju, kad gal antras.
1: Antras. Tvarkoj.
2: Gerai, žiūrim. Sveiki. Sveiki. Lietus klauso. Alo.
1: Alo, alo.
2: Nedrasus gal, labai kuklinas.
1: Labai nedrasus, kai išsidrasinsit, būtinai paskambinkit dar kartą, o mes dabar...
2: Suktelkit iš naujo.
1: Drasesnio ieškom.
2: Sveiki. Alo. Ar girdit mus? Ar esat išsijungę mikrofoną? Mes tikrai visą garsą esame įpliekę visų
1: dar
2: garsų.
1: Dar šitą bandom,
2: tikrai.
1: Sveiki.
2: O, jau bent jau turim garsų.
1: Čirškėjimą, turim kažkokį gerį ženklai.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Rimantas.
2: Rimantai, nebūsit statybininkas gyvenime kartais?
3: Ne, šiuo metu klausosiu jūsų stoti ir Rimito Aromate dirbu.
2: Ai, sveiki, tai gerai. O yra galimybė sumažinti garsą radio ten, kur esat?
1: Kad galėtume pažaisti.
2: Mažinkit, nežinokit, jums radio dabar nereikės visai, tik tai telefone mūsų klausykit.
1: Tai sėkmės jums.
3: Ai, supratau.
1: Ir klausimas skamba taip.
2: Gerai, visi praktiškai žino, kur yra ir kaip vadinasi aukščiausias pasaulyje pastatas. Tai yra Burj Khalifa Dubajus. Žinot šitą, ar ne?
3: Jo, esu girdėjęs.
2: Taip, tai šiandien atiduokime duoklę vicečempionui šioje kategorijoje, kurioje šalyje yra antras aukščiausias pastatas pasaulyje.
3: O bijosiu klysti gal Indija?
2: Sakot Indija. Geras yra bandymas, bet ne Indija. Ačiū Jums už skambutį, geros likusios dienos linkim. Ir tada žiūrėsim, gal ir mano užėkspėjimas pasiteisins.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Paulius.
2: Pauliau, ar girdėjot klausimą?
4: Aukščiausias pastatas antroje vietoje.
2: Taip, antras aukščiausias pastatas pasaulyje, kurioje šalyje yra?
4: Malaizijoje gal.
2: Jūs klausės ar atsakot?
1: Atsakykite.
2: Jūs atsakot ir esat visiškai teisus. Taip, tai yra šalis, kuri yra pamiršusi dėl Duriano, tai šalis, kuri turi Formulės 1 trasą ir taip pat yra šalis, kurioje stovi Mardeka 118. Antras aukščiausias pastatas pasaulyje. Sveikinam ir dovanojam lietaus koinaitės.
5: Čia.
4: Ačiū.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.
9: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €. O Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.
14: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
15: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O trinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
16: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Orus pristato Eglė sanatorija. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms.
2: Na, o sinoptikų prognozės po truputėlį pildosi. Jiegi sako, kad šiandien kai kur truputį palis, kol kas mes atrodo išvengėme šito. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Būtent 16 šiuo metu rodo mūsų termometras. Vilniuje ir Panevėžyje dar turėtų kilstelti temperatūrą iki 18. Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose apie 19 laipsnių šilumos šiuo metu yra tiksliau šiandienai prognozuojama. O plačiau apie orus galite pasižiūrėti orai.lt.
1: Kada pasirūpinti savo sveikata? Eglė sanatorija – nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien.
2: Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija – sanatorija.lt.

0: 11 valandų ir jau beveik 32 minutės, o tai reiškia, kad mes turime suorganizuoti staigmeną ir labai labai norime į šventę įsiparašyti pas Kristiną.
1: Taip, Kristino šiandien švenčia savo jubiliejų, gavome užklausą ją pasveikinti, sveikina ir teveliai, ir vaikai, ir anūkės. Didelė graži kompanija, tai pamėginsim jai paskambinti ir perduoti gražius žodžius.
0: O jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus, viskas labai paprasta, užbėkite pas mus į mūsų internetinius namus lietus.fm. Ir užregistruokite sveikinimą.
1: Taip,
0: viskas skamba, taip, viskas yra taip paprasta, kaip ir skamba.
1: Taip, paspaudžiat, pasveikinkime vieni kitus, atsiranda ta forma pildymo, užpildot laukelius ir viskas. Na, dabar laikykime kumščius, kad tik tai Kristina atsilieptų. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kristina, čia jūs?
2: Taip.
1: Oi, labai smagu. Sakykit, o į kurį miestą aš čia paskambinau?
2: Į Šiaulius.
1: Į Šiaulius, fantastika. Linkėjimai Šiauliams, ar Saulės mieste jau šviečia Saulė?
2: Šviečia.
1: Oras geras?
2: Geras.
1: O
2: rudenį pakankamai geras.
1: Oi, klausykit, tai man atrodo, čia kaip užsakyta jums šiai dienai?
2: Nu, darėm užsakymą, darėm.
1: Darėt gerai, tai džiaugiamės, kad tuo užsakymas pristatytas. O klausykit, dar kažką užsakinėjot?
2: Nu, ne.
1: Daugiau nieko?
2: Nu, ne.
1: Nežinokit, dar vienas siuntinukas kaip tik jums paruoštas, o tai yra sveikinimai. Su gimtadieniu ilgiausių metų lygimės. Kuriuos siunčia? Radio
0: stotis Lietuvos. Su gimtadieniu, Kristina.
2: Ačiū.
0: Kaip nuotaika? Kaip jaučiatės?
2: Gerai, labai gerai.
0: Ar jau spėjot sugalvoti norą, ko savo palinkėtumėt ateinantiems metams?
2: Oi, tu noro labai daug.
0: Kad tik visi pildytųsi, mes labai to linkime. Ir žinokit, yra visas būrys jūs mylinčių žmonių, kurie ir atsiuntė sveikinimą mums. Sako Kristina, jubiliejaus proga linkime. Tegul gyvenime nebūna labirintų, o apkabinimų su meile tik dažniau. Te pasaulis džiugina grožiu ir gerumu, o ši diena švelniu jausmu, žodžiu ir tik gerais prisiminimais. Būk laiminga, sveikina iš viso širdies tavo tėveliai, vaikai ir anūkės.
2: Oi, kaip faina.
1: Sakykit, Kristina, o kas yra Greta?
2: Dukra.
1: Dukra, tai vat jai yra didžiausia padėka, nes jį suskubo, jį ir užregistravo sveikinimą, tai jos dėka ir gavosi šitas sveikinimas jums.
2: Nu, nenustebau, kad dukra taip sugalvotų.
1: Šaunuoliai esat visi, tikimės, kad tikrai iškelsi didelę puotą šiandien.
2: Sėdinti.
1: Šaunuolė, tai labai smagu, linkėjimai dar ir Gretai, o jums, be jokios abejonės, ilgiausių metų.
0: Taip, Kristina, su švente ir pasigarsinkit lietų, nes Saulius Prusaitis jums skiria dainą Svajoklis, tai svajokit šiemet labai drąsiai.
2: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Bal Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
9: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
13: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams amparą 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 5,99. Maksima – tai, ko reikia.
14: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
15: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
16: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
18: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Nepaslaptis, kad darbe daugelis iš mūsų praleidžia didžiąją dienos dalį. Ir kasdien mūsų supa jie. Žmonės, kurie kartais erzina, kartais linksmina, kartais įkvepia, o kartais žiauriai nuvilia. Bet be jų dažnam kasdienybė darbe būtų daug niūresnė. Tai mūsų kolegos.
2: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Pasiūlykite kolegą, kuris jūsų manimu neturi sau lygių vienoje ar kitoje kategorijoje. Visas kategorijas galite surasti užėję į mūsų puslapį lietus.fm ir galbūt būtent jūsų pasiūlytas kolega ar pasiūlyta kolegė šiemet džiaugsis nukšiemet.

0: metų visas žinias. Šitie dažnai nervuoja.
1: Nu, ką jau padarysi, kai esi toks protingas, o visi aplinkui...
0: Tačiau geraja prasme.
1: Tai taip, be jokios abejonės. Taip pat yra ir ofiso smaližius, turbūt irgi ne vienas tinkam, jeigu tik yra tortuko po gimtadienio, jeigu kažkas atsinešė sausainių, tai jie greitai dingsta.
0: Aš dar vieną kategoriją radau, kur save mielai įsipaišyčiau. 5 minutės, draugai. Jis ar jis, su kuriuo išbėgi trumpam pakvėpuoti grynų orų į lauką?
1: Na, čia žinai, tokių, kurie išbėga į gryną lauką ir kokį cigariuką dar išsitraukia. Irgi.
0: Tada gal nelabai
1: įsipaišau. Gal ir ne, bet tie yra, kuriems irgi norisi laisvės, norisi ištrūkti iš tų visų 4 sienų, kurios yra biure. Tai, mėlyjei, užsukite būtinai, jeigu atpažinote nors vieną iš savo kolegų, nominuokite ir galbūt būtent jūsų dėka kažkas pelnys apdovanojimą.
0: Taip, registruokit jau dabar.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina.

0: Bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
1: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
1: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Gamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat pur tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Švedijoje rytoj vyks parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis šalyje. Jungtinių valstijų viceprezidentas prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Airiją 2 dienų vizitui. Suplanuotas susitikimas su Airijos ministru pirmininku, taip pat vizitas golfo turnyre, kuris vyks Trumpui priklausančiame golfo aikštyne. Keliose Airijos vietose organizuojami protestai prieš Trumpo vizitą šalyje. Panevėžyje mokykla sulaukė grasinimų susprogdinti pastatą. Policija praneša, jog vakar vakare tokie laiškai įsiusti įsilaužus į informacinę mokyklos TAMO sistemą. Pareigūnai patikrino mokyklos patalpas. Panašus incidentas įvyko ketvirtadienį, kuomet grasinimų sulaukė 6 Vilniaus mokyklos. Profsąjungos siekia panaikinti darbo kodekso nuostatą, leidžiančią darbdaviams negražinti neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą. Vienos iš mokytojams atstovaujančių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Lilija Bručkienė sako, kad dabartinė tvarka įteisina darbdavių savivalę bei persekiojimą. Todėl per 2 mėnesius planuojama surinkti 50 tūkstančių parašų, kad projektas pasiektų Seimą.
1: Tokių atvejų yra ne vienas, ne du, jie yra ne pavieniai atvejai ir kiek žinome ir kitų profesijų atstovai patiria labai panašių precedentų. Iš tiesų, neteisėtai pasielgę vadovai turi puikų įrankį susidoroti su aktyviais pilietiškais darbuotojais ir nepatogiais.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad dėl šios nuostatos pakeitimo reikalinga diskusija. Anot jos, ją pakeitus darbdaviai taip pat gali prašyti saugiklių.
2: Vėlgi jie žinodami, kad na, tas atleidimas gali būti labai labai griežtai reguliuojamas, ar negali taip nutikti, kad na, darbdaviai vėl ar bandamosius laikotarpius uždės ilgesnius, ar tiesiog na, jie gali gal vengti pasisamdyti kitą kartą tą darbuotoją.
0: Profsąjungos siūlo nustatyti ir bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems darbuotojams nepriklausomai nuo stažo. Traukinio avarija Prancūzijoje. Normandijoje nuo bėgių nuvažiavo keleivinis traukinys. Daugiau nei 40 žmonių sužeista, vienas kritinės būklės. Traukinio eismas šiuo reisu sustabdytas, įvykis tyrimas. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vienoje informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12 valandų 10 minučių, tai yra metas, kada lietaus klausytojų balsai skamba eteryje. Todėl norime pakviesti jus paskambinti mums numeriu 1823 ir su mumis pasikalbėti.
2: Taip, dar kartą priminam, šiandien mes minime statybininkų dieną. Jinai yra minima antrąjį rugsėjo šeštadienį. Na ir norime pakalbėti apie statybas. Yra statybų, kurios tęsiasi, atrodo, visą amžinybę. Kaip, pavyzdžiui, mūsų nacionalinis futbolo stadionas, kurį tikimės, kad galų gale išvysime užbaigtą 100%, bet tuo pačiu yra ir tokių statybininkų, kurie pradeda ir pabaigia savo darbus.
1: Todėl kviečiame paskambinti jūs, mėlyjeji, ir pasidžiaugti, pasigirti, ką esate pastatęs. Gal šiltnamį arba pavėsinę, gal namą, gal kokią, nežinau, būstinę.
2: Pirtelę galbūt esate pradėję ir užbaigę statyti. Mes kalbam apie statinius, kurie prasidėjo nuo nulio ir pasibaigė 100%.
1: Gal kažkokią modernę lesyklą arba inkilą. Gal, pavyzdžiui, picos arba duonos krosnį iš molio esat sumeistravę.
2: Taip.
1: Tinka absoliučiai viskas. Pakalbėkime apie jūsų pastatytus dalykus.
2: Sveiki, Lietuvos.
3: Labą dieną.
2: Koks statybininkas, kuo vardu atsiliepė?
3: Ne statybininkas, bet mėgėjas prie statybų pasikojus.
2: Kuo vardu esat?
3: Sauliau.
1: Ką esat pastatęs?
3: Oi, daug ką. Va, baigiu įrenginėti pirtį.
2: Va, mes apie pirtis ir kalbėjom. Sakykit, kiek ten nuogų užpakalių galės atsisėst?
3: Oi, daug, kokį. 10, tai tikrai virš 10.
2: Fantastika. Tai gero jum pirtinimosi. Sakėt, baigėt įrenginėti, vadinasi, jau visai netrukus bus galima mėgautis.
1: Sėkmės jums. Sveiki.
4: Labą dieną,
1: kas paskambino?
4: Egidijau,
1: ką tokio esat pastatęs mandro?
4: Statybinks esate, mandro pastatymai ir namai, ir terasą gerą.
2: Čia ta namą, kuriame pats gyvenat?
4: Švedijoje,
2: esat švedam statęs namus?
4: Ja.
2: Fantastika, tai tikiu, kad jie ten savo laimingai, šiltai ir jaukiai gyvena. Lietuvio statybininko rankomis, man atrodo, viskas, kas pastatyta, stovės 100 metų mažiausiai.
1: Tai, mėlėjai, o kokia situacija su jumis? Paskambinkite ir papasakokit, ką tokio esate pastatęs, dėl ko savimi didžiuojatės?
2: Taip, nežinau, gal aptvarą vištom pastatėt ir jos ten savo linksmai kudakuoja. Mhm. Mes neprašom jūsų vien tik tai dangoraižius pristatyti mum kaip savo kūrinį. Viskas tinka iš tikrųjų, ar sodo namelis, ar pirtelė, va jau girdėjom, ar dar kažkoks kūrinys, į kurį pastatęs, atsitraukęs ir pažiūrėjęs, galvojat, va, dabar jau tikrai galiu savimi didžiuotis.
1: Gal kokią savo poilsio zoną, erdvę esat pasistatę ir dabar galvojat, o kaip gerai, kad prisiverčiau.
2: Taip, žmona prašė, galų galiai išprašė, o dabar galvoju, kad galėjau ir anksčiau, nes taip džiugina, taip gera būti būtent ten, kur pats pridėjau savo rankas. Aš žinau, kad tas būstas, kuriame gyvename mes, buvo pastatytas gyventojo, iš kurio mes tą būstą nusipirkom.
1: Rimtai?
2: Taip, mes turim netgi daugiabučio namo bylą su visais planais, su visais šitais brėžiniais. Tai aš nebejoju, kad jiem, kurie patys prisidėjo prie to daugiabučio statybos, buvo be galo gera gyventi būtent ten.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Vieną centą. Eritažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Reklama.
7: Lietus.

0: Apie orus.
1: 12 valandų 31
2: minutė. Velniškas greitis.
1: Velniškas greitis, ką tik čia buvo.
2: Gerai, pakalbėkime apie orus. Sinoptikai šiandien sako, kad kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje sako, šils iki 18, mums dar poros laipsnių trūksta. Tikimės, kad Klaipėdoje šilčiau. Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje kaip ir pas mus 16 laipsnių šilumos. Štai rytoj taip pat daug kur trumpai palis, temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu, taip pat kaip ir šiandien, nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
4: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima, tai ko reikia.
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl verta.
9: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Pakalbėkime apie apdovanojimus, o jeigu tiksliau, apie Lietuvos kolegų apdovanojimus, kuriuos organizuoja Lietus.
2: Taip, mes ruošiame tokią šventę, kalbame apie kolegas, nes daugelis mūsų darbe praleidžia didžiąją dienos dalį. Ir kasdien šie žmonės mūsų supa, kurie kartais erzina, kartais linksmina, kartais įkvepia, kartais ir nuvelia, bet be jų dažnam darbe būtų daug niuresnės dienos. Tai mūsų kolegos.
1: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Pasiūlykite kolegą, kuris jūsų manimu neturi sau lygių vienoje ar kitoje kategorijoje ir galbūt būtent jis šiemet džiaugsis nugalėtojo statulėle ir projekto partnerio dovanomis.
2: Taip, turime ne vieną nominaciją, rūšiavimo čempioną, Miss Misteris Kavukas, sugedęs laikrodukas, metų šiandien iš namų.
1: Pietų šefas, metų visažinis, ofiso smaližius, 5 minutės draugai. Žodžiu, tikrai atrasite tą kategoriją, į kurią galėsite nominuoti savo kolegas.
2: O tą daryti labai paprasta. Užsukite į mūsų puslapį lietus.fm, ten pamatysite Marių ir Laisvą, prie jų bus parašyta Lietuvos kolegų apdovanojimai. Paspauskite, paskaitykite prašymą, nominuokite savo kolegas ir galbūt jie kažkada ateityje, kai baigsis projektas, rankoje laikys nugalėtojo statulėlę.
3: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back?

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Traukinio avarija Prancūzijoje galėjo būti sabotažas. Tokia Prancūzijos teisėsaugos šaltinių informacija skelbė žiniasklaida. Esą pareigūnai rado įrodymų, jog bėgiai buvo tyčia apgadinti. Keleivinis traukinys nuo bėgių nuvažiavo Normandijoje. Daugiau nei 40 žmonių sužeisti, vienas jų kritiškai. Švedijoje rytoj vyks parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis Švedijoje. Kaune prasidėjo LGBT eitynės. Laisvės alėjai žygiuojantys dalyviai reikalauja lygių teisių švietimo sveikatos rytise, taip pat reikalauja Seimo įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Renginyje tikimasi kelių tūkstančių dalyvių, tai antrosios Kaune rengiamos LGBT eitynės. Švietimo bendruomenės atstovai įsitikinę, kad reikia atnaujinti nacionalinį švietimo susitarimą ir įsivertinti esamą, kaip jį sekasi įgyvendinti. Vienos iš profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas sako, kad jeigu prasidėtų diskusijos, būtų gerai, kad juose dalyvautų ir švietimo organizacijų atstovai, ne tik partijos.
1: Poreikis tikrai yra atnaujinti, nes jie susitarimai, kurie yra fiksuoti iki 30 metų, tai tarkim ir finansiniai visi įsipareigojimai, tai yra pasikeitę tiek vyriausybės programuose, tiek ir kolektyviniuose susitarimuose įsivertinti rezultatus, jeigu čia šnekam apie ugdymo kokybę ir taip toliau.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičiūnė kol kas nieko konkretaus nežada. Anot jos reikia laukti vyriausybės sprendimų. Buvusi švietimo ministrė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad opozicija jau beveik metus bando prisikviesti į komitetą ministerijos atstovus, bent jau paklausti, kaip sekasi įgyvendinti dabartinį susitarimą.
2: Ir vis nesulaukia, tai nežinau, ar ministerija kažko baiminasi, ar kažkokios kitos priežastys. Na ir dabar, kai išgirdau, kad premjeras tarsi būrė švietimo ekspertų darbo grupę, tai nežinau, į ką tai veda. Ar tai veda į nacionalinio susitarimo peržiūrą, ar į socialdemokratų rinkiminę programą, bet tikrai, man atrodo, nu, visų mūsų interesas būtų sutarti dėl tam tikrų dalykų ir tada nesiblaškyti.
0: Švietimo bendruomenės akcentuoja, kad susitarimas būtinas ne dviejiems ar trejiems metams, o bent jau dešimčiai, kad keičiantis valdančiosioms partijoms Seime nebūtų keičiami susitarime numatyti tikslai. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnio šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Metas staigmenoms ir bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Almai, kuri švenčia savo jubiliejinį gimtadienį, pasveikinti nuo mylinčių žmonių ir perduoti labai gražius šiltus žodžius.
2: O kol skambinam, aš naudojusi tarnybinę padėtimį ir norėjau perduoti sveikinimų savo draugį Gintarį vaikystės, kuri irgi šiandien švenčia gimtadienį. Manau, kad jį neklauso, bet gal kažkas klauso ir perduos Gintarį. Tai Gintarė, su gimtadieniu pasimatysim šiandien vakare, tikiuosi išmuši visus kėglius. O dabar Almai skambinam.
1: Alma, pakelkite ragelį.
2: Būtų labai smagu. Gražus jubiliejus.
1: Sveikina sūnus su šeima.
2: Taip, gražus sveikinimas, gražus linkėjimas.
1: Tai nagradžio parašiau.
2: Va.
1: Viską, turim ko reikia tik Almos balsą dabar.
2: Tik tai perdo tą grožį. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Alma, čia jūs.
3: Aš.
2: Gera girdėti jūsų balsą. Kaip jūsų nuotaika šiandien?
3: Gera.
2: Gera.
3: Gera.
2: O sakykit, gal yra kokia nors priežastis tai jūsų gerai nuotaikai?
3: Yra, reik sudinti braškės.
2: Braškės?
3: Jo.
2: Klausykit, šiandien tokią dieną braškės sudint.
3: Tai.
2: Šiandien...
3: Bus.
2: Aš labai tikiuosi, kad ir šitas skambutis jums bus kaip prisiminimas, nes vietoj braškių sodinimo mes siūlome jums pradėti švęsti su visa Lietuva.
4: Radio stotis Lietuvos.
5: Su gimtadieniu.
1: Alma, su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: Mano vardas Živilė, šalia manęs jūs kalbino mano kolega Mindaugas. Mes labai norim jūs pasveikinti ir perduoti žodžius nuo jūs labai mylinčių žmonių. Ar turite nuojautą, kas suorganizavo staigmeną girdint visai Lietuvoje?
3: Ne, neturiu.
1: Taip, pasiklausykit sveikinimo. Miela mama, linkime tau sveikatos, šviesių ir gražių dienų, artimų žmonių meilės bei kuo daugiau šypsenų. Tegul gyvenimas dovanoja dar daug gražių akimirkų, o širdyje visada būna jauku ir gera. Su meile ir pačiais gražiausiais linkėjimais tave sveikina sūnus Andrius su šeima. Su gražiu jubiliejumi.
3: Ačiū.
2: Tai Alma, jeigu vis dar ketinate šiandien sodinti braškės, lai išauga patys saldžiausi vaisiai, pačios skaniausios uogos, lai įsimena visiems metams, o šis jubiliejus jums tegul atneša ir sveikatos, ir geros nuotaikos.
1: Gražios šventės.
3: Ačiū. Ir jums.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
5: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti, lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
11: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
12: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Dėmesio, mielieji, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. O kaina tik 4,40 €.
1: Beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki pat vidurdienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tarp kurių pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlį. Išsirinks kiekvienas. Būtinai paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
0: Radijo stotis

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda.
0: Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99. O iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
9: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:45, o tai reiškia, kad mūsų su Mindaugu laida priartėjo prie pabaigos ir mes norime labai labai nuoširdžiai jums, brangus Lietuvos bičiuliai, pasakyti ačiū, ačiū, kad buvote, ačiū, kad dalinotės tą fantastišką energiją, juokų istorijomis, šypsenomis ir gerą nuotaiką.
2: Taip, dar vienas dalykas, kurį ką tik sužinojau, kas man buvo priminta, tai kad šiandien Panevėžys švenčia savo gimtadienį, 523-asis, tai linkėjimai visiems Panevėžio miesto gyventojams ir svečiams. Jeigu neturite planų, tai pagalvokite, gal verta užsukti ir pasižvalgyti, šiek tiek atšvęsti šį šeštadienį, o gal net ir ne šiek tiek. Prisidedu prie padėkos nuo Živilės, ačiū, kad leidote rytmetį ir ankstyvą popietę kartu. Neperjunkite bangos, tuoj pat į studiją sugrįš mūsų Kotryna ir tikrai dar su ja garantuotos kelios valandos jums bus be jokių abejonių.
1: Iki.
0: Radio stotis Lietuva.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Padalinta Airija kelis dešimtmečius kėlė didžiulius neramumus iki 1998-ųjų, kuomet taikos sutartis be kita ko panaikino sienos patikrą į Šiaurės Airiją ir leido Šiaurės Airiams turėti Britanijos, Airijos arba abi pilietybės. Nepaisant to, suvienytos Airijos klausimas išliko aktualus. Traukinio avarija Prancūzijoje galėjo būti sabotažas. Tokia Prancūzijos teisėsaugos šaltinių informacija skelbė žiniasklaida. Esą pareigūnai rado įrodymų, jog bėgiai buvo tyčia apgadinti. Keleivinis traukinys nuo bėgių nuvažiavo Normandijoje. Daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti, vienas jų kritiškai. Kone vykstant LGBT eitynėms pranešama apie incidentus. Policija sulaikė kiaušinius mėčiusi vyrą. Laisvės alėjai žygiuojantys dalyviai reikalauja lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalauja Seimo įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Renginyje tikimasi kelių tūkstančių dalyvių. Tai antrosios Kone rengiamos LGBT eitynės. Prasidėjus mokslo metams ir rudenį grįžus į klases, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19, gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus, svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kiek mažesnis. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuva keliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias juos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną, ir tokia vakcina yra gaminama visam Šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra. Žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtys skirtingose šalyse. Kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje, o sergamumo gripu pakilimas prasidėjo 3-4 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: danguje debesėlių su lietumi nematyti. Tai ką, gal ir leidžiamės į tą šeštadieninį vojažą kartu su lietumi ir su programa, kurioje iki 16 valandos. Jūsų gyvenimiškose kelionėse skambės jūsų pagidauti muzikiniai kūriniai, nes mėlyje lietuvos klausytojai, yra savaitėje tokia vat viena laida. Nu kur kaip gera, taip gera, 2 valandas skaityti jūsų žinutes, gaudyti jūsų linkėjimus, tais linkėjimais dalintis su kitais. Beje, aš džiaugiuosi, kad dirbdami mane irgi kompaniją pasiimate, kad ragaudami, skanaudami, konservuodami, grybaudami, žvejodami, bylėdami ir galbūt net ir besimylėdami lygiai taip pat esate kartu su lietami. Žodžiu, gyvenimus gyvenantys, laiką kartu leidžiantys, būkite pasveikinti, yra 10 minučių po 14 valandos. Aš, Kotryna, pažadu iki 16 valandos išpildyti jūsų muzikinį pagidavimą ir jeigu tik tai jūsų širdelė, jūsų protelis, jūsų esybė arba jūsų aplinka sako, rašyk laišką eteris@lietus.fm ir prašyk dainos, tai taip ir padarykite. Parašykite ir klausykite. Labas, Živylė esu iš Šeštokų ir labai norėčiau išgirsti Adrinos dainą Sugražinau.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima, tai ko reikia.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojama į būtinį technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Rugilė Laurinui dainą siunčia, kastanedos viskas, ko reikia, kai tik tai keliaujame, noriu palinkėti gero kelio, gero vėjo ir Rugiliai, ir Laurinui. Almantas prieš tai klausėsi vairo atliekama daina Būk nepasiekiama, na o jūs, ką šeštadienį, su kuo šeštadienį, vardant savęs. Vilgalė, jeigu ir norėtumėte kažkam kitam šį šeštadienio ritmu dedikuoti dainą, rašykite laiškus eteris@lietuvos.fm, tikai mėlyi Lietuvos klausytojai. Aš suprantu tai jūsų gudrumą, aš suprantu tai jūsų gerą norą. Sveikinimais, dainos pageidavimas, tai ir yra dainos pageidavimas. Iki 16 valandos šeštadienio ritmu teskamba ta daina, kurios labiausiai norisi jums. Priminsiu adresą dar kartelį laiškams, eteris@lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Na, štai čia tikiuosi, Dovilė jau garsina savo radijumtuvą, šypsosi lietaus besiklausydama, jau ką ritmas geras, galima ir pašokti. Labas, Kotryna, labai norėčiau, kad sugrotumėt Zygos dainą, mergina, kuriai nereikia gėlių. Na tai ką, Dovilė, pasigarsim savo radijumtuvą, o kitiems primenu eteris@lietuvos.fm.

0: Kiekytė. Fragolė, fragolina. Asta rašo, labai norėčiau šiandien išgirsti Andriaus Rimiškio ir Ramintos atliekamą dainą, tada matau. O jeigu ir jūs norite dainos, rašykite eteris@lietus.fm.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
1: Apie orus.
0: Čia dainavo ką tik tai dainoje, tegul lyja, aš tave matau. O ką daryti, jeigu nelyja? Ką daryti, jeigu tu turi savyje upą tokį didelį? Pasinaudojus gerais orais, dar ir sveikatą pataisyti. Ei, mėlyje Lietuvos klausytojai, Eglė sanatorija skelbia, kad dabar yra ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms. Tai kasgi kartu į Eglė sanatoriją, į Druskininkus? Kai sinoptikai visai neblogus orus rydinai žada taip, žinau. Už lango yra ruduo, taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, patys suprantate, kad trumpalaikiai lietūs artimiausia para lik ir privalomi. Vėjas bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, pajūrė bus tarp 13-15 laipsnių. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose taip pat palis, vėjas bus pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13 šilumos, dieną Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune, Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos, o Druskininkuose visą laiką geri orai. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, kai geri orai Druskininkuose, atsakykite klausimą, kada tinkamiausias metas pasirūpinti savo sveikatą. Eglė sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglė sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį. Žinot kodėl? Todėl, kad kaina sekmadieniais yra geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Sanatorija.lt. Reklama.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club Access suarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: rašo, norėčiau išgirsti antikvarinių Kašpirovskio dantų dainą Viskas bus gerai, Tomukai, viskas bus gerai. Gabrielė paprašė Adomo Vyšniausko ir Paulinos Paukštaitytės dainos Pažįstamas jausmas. Beje, Sigita rašo Kotryna, kaip norėčiau tokį gražų šeštadienį išgirsti Ingos Valinskienės dainą Žvaigždė ir žvaigždė. Ką tik tai skambėjo Lietaus eterija. Geros dainos. Šeštadienio ritmų skamba, ar ne? Na, tarp tų gerų dainų, kodėl jūs iškės nėra? Klausiu žmonių, kurie šiuo metu abejoja, galbūt truputų, kad dvejoja. Nu, žodžiu, vienas ir tas pats eteris, atalietus.fm. Parašykite, koks kūrinys turėtų tiesiog, įkrauti jums energijos. Lietaus besiklausant ir aš tikrai tikiu, kad ta įkrova bus gera. Kai įkrova gera, nuotaika puikiai, kai nuotaika puikiai dieve. Žmonės šį šeštadienį laukuose darbuojasi. Ei, mėlėji mano, bulves kasantys, kaip jaučiate? Kaip jūsų nugarytės? Kaip jūsų nuotaikytės? Tikrai tikiu, kad dažna, galbūt net vilioja skani po bulvę kasio vakarienę. Na tai, kad darbai dirbtusi iš pėties. Parašykite, kokią dainą turėčiau sugroti. Eteris atalietus.fm. Viktorija rašo, labutė, šiandien pas mus vyksta bulvekasis. Būtų gerai daina, kad darbai vyktų greičiau. Ir beje, Viktorija ir pati sau ir visiems kasantiesiems paprašė Astino dainos dviesiai ištirpti.
1: Šeštadienio ritmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos sveikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų

0: Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biobela 599. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Reklama.
3: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Dirbam, dirbam, Kotryna, ir kasam, kasam, ir lietos klausome. Darbingi nuotaikai visiems esantiesiems laukose. Norėčiau paprašyti dainos Guantaname yra. Dar truputį ir viskas baigsi šypsenėlio pridėjęs optimizmo. Linki visiems šiuo metu lietaus besiklausantiesiems. Ei, darbštulėliai, mano darbštulėliai. Ir darbelis palinkėsiu, kad kuo greičiau pasibaigtų ir kad sveikatėlė būtų gera. Nu, jeigu reikia kažko, nu, tai keliai rašykite. Eteris atalietus.fm. Lygiai 15 valandą Lietuvoje džiugas lapienės su 200 sekundžių informacijos. O aš tik tai primenu, eteris atalietus.fm ir primenu, 14 valandų 57 minutės.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O štai čia, Miglės skamba, jai nostalgiška daina Justinas Jarutis Džesė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Padalinta Airija kelis dešimtmečius kėlė didžiulius neramumus. Iki 1998-ųjų, kuomet taikos sutartis be kita ko panaikino sienos patikrą į Šiaurės Airiją ir leido Šiaurės Airiams turėti Britanijos, Airijos arba abi pilietybės. Nepaisant to, suvienytos Airijos klausimas išliko aktualus. Po to, kai Husių sukilėliai Jemene užėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantę, Jemeno vyriausybė surengė smūgius prieš sukilėlius. Anot vyriausybės atstovų, keli kovotojai buvo nukauti, taip pat sugadinta Husių technika. BRICS aljanso lyderiai susirinko į summitą Indijoje, naujajame Delyje. Reuters rašo, jog summitas tikriausiai baigsis bendru pareiškimu ir karo pasmerkimu, bet konkreti šalis nebus įvardyta. BRICS buvo sukurta kaip vakarus atsverianti sąjunga, kurioje yra Kinija, Indija, Brazilija, Rusija ir kitos šalys. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip mažas pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardyti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti. Ji pabrėžia, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinė griežta migracijos politika.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai nečiūgina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonėm pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Jis Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketina. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Prasideda čia šeštadienio ritmu, kuomet Lietuvoje skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai. Laikrodžiai rodo 11 minučių po 15 valandos. Jūsų laiškų gausai išduoda, kad visai gerai laiką leidžiate kartu. Jūs tai dainų klausotės, aš čia rebusus sprendžiu ieškodama dainų iš kelių žodžių. Oi, Živilė, iš Airijos linkėjimai tau, patikėk manimi, suplukusi. Kolega sukvietusi, dirbtinį intelektą pasitelkusi. Na, bet aš tikiuosi, kad surasime tai, ko tau labiausiai reikia. Mylėjai, Lietuvos klausytojai, jeigu jūs ką tik teisingate savo radintuvus ir galvojate, kas čia tokio gero, patikėkite manimi, geras. Nu, toksai geras dalykas iki 16 valandos, kuomet užveda, padeda, įkvepia, palaiko, palydi, nepalieka ir taip įtraukia į šią šeštadieninį ritmą, kad nors tu ką, nu niekaip nepabėgsi, nes skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai. Tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, turėčiau jums sugroti, ką, koksgi kūrinėlis turėtų jūs šypseną papuošti. Parašykite eteris@lietuvos.fm ir tikrai tikiu, kad iki 16 valandos viskas susidėlios taip, kad jūs pasigarsinę radio imtuvą. Po to visam pasauliui sakytumėt, dieve, šeštadienį pasiklausydamas Lietaus taip atsigavau, nes šeštadienio ritmu suskambo mano daina. O tai yra iš tikrųjų labai geras jausmas. Išmėginkite eteris@lietuvos.fm. Jaučiuosi taip, lyg tai praktikuočiau kokią nors reklaminę kampaniją ateities įvykiams. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, eteris@lietuvos.fm. Aš tikiuosi, kad Regina ir Valentinas iš Vilniaus rajono taip pat šiuo metu kartu su Lietumi. Laba diena, kaip smagu, kai dirbdami savo darbus, skindami obolius, tvarkydami šiltnami, galime klausyti savo pageidautą kūrinį. Tai tesuskamba šeštadienio ritmu senokai girdėta Edmundo Kučinsko atliekama daina Rytas. Regina ir Valentinai, pasigarsinkite savo radijo imtuvą.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1,88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Būtų gerai išgirsti dainą ant tėvo dalgio ašmenų, žinote, tokia yra palikęs Stasys. Daumantas rašė bulves pas močiutę dar renkam, bet jau nutarėm su visais, kad norime išgirsti Otrėją Liovės Audros. Visi laukai girdi jūsų laidą, linkėjimai nuo mūsų kompanijos. Ei, laukose! A, girdit linkėjimus nuo Daumanto, a, girdite linkėjimus ir nuo manęs. Žodžiu, gerų darbų, lengvų darbų, na ir žinoma, dieve, kad bulves būtų sveikos, kad bulvės būtų skanios, kad po bulvekasio, kas ten pas jūs, cepelinai, vėdarai ar bulviniai blynai, o gal kugelis koks. Na, žodžiu, aš tikrai tikiu, kad vakarienė į kūną nenuės. Na, bet vėlyva žiemą, prisiminę darbus pas močiutę ir kaip gerai kasiasi bulvės lietaus besiklausant, patys pamatysite, kokia sugrįžta, kokia šauniai smagi emocija iš praeities. Yra 15:26, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Parašote laiškelį ir jūsų pageidavimas skamba šeštadienio ritmu. Rasa rašo. Labas, Kotryna. Nežinau, ar turite savo grojaraštyje seną delfinų dainą. Jeigu turite, būtų šaunu ją išgirsti. Žinot, po daugel metų išgirdau šią dainą Jessicos Shy koncerte ir prisiminiau ir pagalvojau, ale būtų gerai jos pasiklausyti. Aš kažkaip irgi pagalvojau, Rasa, ale būtų gerai ją prisiminti ir kad jūsų skambėtų tokiu šeštadienio ritmu. Kažkada buvo geltonas miestas, Lietuvos etrija skamba geltono miesto kitokia versija, vienodas miestas, bet daina gita pati. Rasa, Raselė, pasigarsink savo radijom, tavo šeštadienio ritmu skamba tavo pageidauta daina.

0: Mantas Benui pasiuntėjo grupės Rondo dainą Rytas perone.
1: Apie orus.
0: Sinaptikai siunčia mums žinutę apie rytojaus orus, sako sekmadienio naktį vietomis truputų kapalis, vėjas silpnas, temperatūros svyruos tarp 7-12, pajūrė turėtų būti tarp 13 ir 15 laipsnių. Diena vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose truputų kapalis, vėjas bus pietų, pietvakarių 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune, Panevėžyje 19, o Šiauliuose turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. Priminu, adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm parašykite, jeigu norite, kad jūsų mėgstama daina skambėtų čia ir dabar.
2: Šeštadienio ritmu.

0: Magrutina. Radio stotis Lietus. Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Ir taip norėtumėm išgirsti Vudžiaus dainą Myliu motiną tėvynę, nes jau labai pasilgome Lietuvos. Ei, kas nei pasilgo Lietuvos? Lietuvėlė siunčia jums linkėjimus šilčiausius, apsikabinkime šį rudenį eterio bangomis. Lietuva Airija, Airija Lietuva apkabina. O ten ir Anglijos lietuviai tikiuosi jungsis kartu, ar ne? Beje, kalbant apie Airiją, mėlyi Lietuvos klausytojai, žinokite, sukausi visai kaip. Ir pagalvojau, reikėtų jūsų pagalbą, žinot, kaip žmonės sako, salės pagalba yra reikalinga. Živilė man yra palikusi žinutė, kuri paprašė Donato Montvido dainos, tiksliai nepavenu pavadinimo, nors fanė esu iki kaulų čiulpų, o tekstas toks, niekas mūsų nesulaikys. Patikėkite manimi, aš gerą pusvalandį su tais žodžiais galvoje su kolegomis, nedirbtinį intelektą pasitelkę, nu nerandame tos dainos. Jeigu jūs pajutote ir žinote, kas tai per kūrinys, parašykite greitai eteris@lietuvos.fm. Oi, žinokite, man nukris akmuo nuo galvos ir nuo širdies. Živylė sužinos, kas tai per daina. Nugi būna, tai pustringa. Ir viskas. Nei pirmin, nei atgal. Padėkit, mylėjai, padėkit. eteris@lietuvos.fm. 15:43. Beje, Inga yra palikusi žinutė. Sveiki, dalyvavome žygyje Telšių rajone vertybių keliu. Nužygiavome 13 km. Oras nuostabus, nuotaika puikiai. Dabar pakeliui namo į Klaipėdą. Linkėjimai šeimynai ir kolegoms ir norėtųsi išgirsti hiperbolės dainą laužai. Gero ir gražaus šeštadienio mums ir jums palinkėjo Inga. Inga, mes taip pat jums ir tau linkime gero tokio savu ritmu žygiuoti tinkančių šeštadienio. eteris@lietuvos.fm.
1: Šeštadienio ritmu.
0: O štai čia Arūnui iš Plungės skamba Pauliaus Stalionio atliekama ir

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima iš švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Mano sesė šiuo metu dirba ir negali jums parašyti, todėl prašau perduoti josios muzikinį pageidavimą Rolando Janavičiaus dainą Mylimoji, rašo Inga. Inga, linkėjimai tau ir tavo dirbančiai sesiai. Beje, mylėjai Lietuvos klausytojai, šeštadienį mes patys, vieni darbuose, kiti kažkokiose veikluose. Būna ir tokių veiklų, kai nieko nedarai ir labai labai esi nuo to pavargęs. Bet kai šeštadienio ritmų skamba jūsų smagus, šaunus, nuotaiką keliantis pageidavimai, tada kažkaip tai žiūriu, kad ir tos 2 valandos pralekė lyg viena žavi akimirka. Nu ką padarysi, toks jau yra tas laikas, žinot, kai būna gera kartu, tai ir nepastebi, kaip greitai bėga laikas. Nors man širdį nesutema. Beje, 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Džiugu Lapieniu, dabar kai laikrodžiai primena, kad yra 15 valandų 54 minutės, viskas. Esu pasiruošusi išpildyti paskutiniosius jūsų pageidavimus. Žinutė yra palikusi Daiva, kuri tvarko šiuo metu grybus ir labai norėtų išgirsti. Deivio daina apie žvirblius. Pamenat, buvo tokia čik čirik. Ai Daiva. Mes su žvirbliais greitų metų praleisime tą žavę akimirką ir ši daina skambės šeštadienio ritmu. O dabar labai beprotiškai noriu padėkoti Ievai, kitai Donato Montvido gerbėjai, kuri atsiliepė į mano pagalbos šauksmą ir parašė, kad ta daina, kurios paprašė Živylė iš Airijos, vadinasi Laisvės sparnai. Na tai ką, Živylė, pasigarsink savo radijo imtuvą, tau skambės ta daina, kuri tikiuosi pralinksmins ir tave, ir Ievą, ir visus kitus Lietuvos klausytojus. Ieva, būk gera, aš tau žinutę atsiunčiau. Paskaityk ir būtinai atrašyk. Nu, visiems linkiu gero, šaunaus, smagaus šeštadienio kartu su Lietumi. Ir jeigu ką, nepamirškite, yra pats fantastiškiausias metas apsikabinti mums visiems, apsikabinti šį rudenį.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kaune baigėsi LGBT eitynės. Nors renginio metu policija sulaikė kelis asmenis, eitynės Laisvės alėja baigėsi be rimtesnių incidentų. Dalyviai reikalavo lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalavo Seimo įgyvendinti Konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Pirminiais skaičiavimais į eitynę susirinko mažiau žmonių nei buvo planuota. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažnai būdavo neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišvila vardyje sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikė galimybės neįgaliesiems pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius. Bet galiausiai pripažino, kad techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turbūt, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokias temas. O prie šitą klausimą mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigė. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Kolegijai Simonai Kvederytį, sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdoma bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios neįgaliesiems paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadreckas vis dėlto žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiems įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori gauti siuntas.
3: Pravystymo stadijų yra sprendimas, kuris leis na, žmogui pasirinkti, jog visos jam atkeliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų priverstos. Po to, kai Husių sukilėliai Jemene užėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantę, Jemeno vyriausybė surengė smūgius prieš sukilėlius. Anot vyriausybės atstovų, keli kovotojai buvo nukauti, taip pat sugadinta Husių technika. BRICS alijanso lyderiai susirinko į sametą Indijoje, naujajame Delyje. Reuters rašo, jog sametas tikriausiai baigsis bendru pareiškimu ir karo pasmerkimu, bet konkreti šalis nebus įvardyta. BRICS buvo sukurta kaip vakarus atsverianti sąjunga, kurioje yra Kinija, Indija, Brazilija, Rusija ir kitos šalys. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstymo operatorius praneša, jog visiškai atkūrė elektros tiekimą po to, kai po audros masiškai sutriko elektros tinklas visoje šalyje. Tai reiškia, jog kai kurie vartotojai elektros neturėjo net 3 savaitės po to, kai Lietuva nusiubė rekordus sumušusi audra. Po lėto elektros tinklo atstatymo ir politikų spaudimo galiausiai pasitraukė ir ESO vadovas bei valdyba. Valstybės vadovai kelis kartus pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo. Tempas. Vos tik po audros ESO teigė, jog tikėjosi tinklą atkurti per savaitę. Elektros ilgai neturėjusiems gyventojams ESO pradėjo mokėti išmokas. Kaune baigėsi LGBT eitynės. Nors renginio metu policija sulaikė kelis asmenis, eitynės Laisvės alėja baigėsi be rimtesnių incidentų. Dalyviai reikalavo lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalavo Seimo įgyvendinti Konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Pirminiais skaičiavimais į eitynę susirinko mažiau žmonių nei planuota. Rytoj sostinėje vyks Vilniaus maratonas. Dalyviai bėgs pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parkų. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai, keisis viešojo transporto trasos. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniui teikti, Vilniaus savivaldybė jau sulaukė daugiau nei 7,5 tūkstančio prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1,5 tūkstančio žmonių. Dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai savivaldybėje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybė socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka mėnesį, todėl vėliau pateikia prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietoje pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojai. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateikti, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį jau, jeigu bus taikomas šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigus šildymo sezonui, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti gražiai žinimas už 2 mėnesius.
0: Sako Vilniaus savivaldybės atstovė. Vis dėlto savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1,5 tūkstančio gyventojų daugiau. Daugiau nei 8,800. Šiemet skaičiuojama, kad gręsiant dar brangesniam nei pernai šildymo sezonui, kompensacijų gavėjų skaičius auks visoje Lietuvoje. Rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietus.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstymo operatorius praneša, jog visiškai atkūrė elektros tiekimą po to, kai po audros masiškai sutriko elektros tinklas visoje šalyje. Tai reiškia, jog kai kurie vartotojai elektros neturėjo net 3 savaitės po to, kai Lietuva nusiaubė rekordus sumušusi audra. Po lėto elektros tinklo atstatymo ir politikų spaudimo galiausiai pasitraukė ir ESO vadovas bei valdyba. Valstybės vadovai kelis kartus pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo tempas. Tik po audros ESO teigė, jog tikisi elektros tinklą atkurti per savaitę. Elektros ilgai neturėjusiems gyventojams ESO pradėjo mokėti išmokas. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Rytoj sostinėje vyks Vilniaus maratonas. Dalyviai veiks pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parko. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai, keisis viešojo transporto trasos. Profsąjungos siekia panaikinti darbo kodekso nuostatą, leidžiančią darbdaviams negražinti neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą. Vienos iš mokytojams atstovaujančių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Lilija Bručkienė sako, kad dabartinė tvarka įteisina darbdavių savivalę bei persekiojimą, todėl per 2 mėnesius planuojama surinkti 50 tūkstančių parašų, kad projektas pasiektų Seimą.
1: Tokių atvejų yra ne vienas, ne du. Jie yra nepavieniai atvejai ir kiek žinome ir kitų profesijų atstovai patiria labai panašių precedentų. Iš tiesų neteisėtai pasielgę vadovai turi puikų įrankį susidoroti su aktyviais pilietiškais darbuotojais ir nepatogiais.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičė nesako, kad dėl šios nuostatos pakeitimo reikalinga diskusija. Anot jos, ją pakeitus darbdaviai taip pat gali prašyti saugiklių.
2: Vėlgi jie žino, kad na, tas atleidimas gali būti labai labai griežtai reguliuojamas, ar negali taip nutikti, kad na, darbdaviai vėl ar bandomuosius laikotarpius uždės ilgesnius, ar tiesiog na, jie gali gal vengti pasisamdyti kitą kartą tą darbuotoją.
0: Profsąjungos siūlo nustatyti ir bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems darbuotojams nepriklausomai nuo stažo. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: šį rudenį, apsikabinkime ir sveikinkime iki pat 8 valandos vakaro visus ir visas. Tuos, kam rugsėjo 12 švenčių šventė, Egidijus, Gvidas, Marija, Ovidijus, Silvinas, Tovaldas, Vaidmantė, dienos varduvininkai. Šiandien statybininkų diena yra minima šalyje, tai būkite pasveikinti visi su profesinė diena galų gale. Jeigu statybos yra jūsų hobis, sveikinu, vis vien statybininkas iš širdyje. O jeigu dar tik tai svajojate, galvojate, planuojate apie būsimą statybas, leiskite pasveikinti su jūsų statybininkų diena. Mėlyi Lietuvos klausytojai, esu Kotryna, būsiu su jumis linksmame šeštadienį iki pat 8 valandos vakaro. Sveikinsime vieni kitus, vieni kitiems viso ko paties geriausio linkėsime. Primenu, jeigu norite palikti savąjį gražųjį sveikinimą, tai reikia tik taip apsilankyti mūsų puslapyje internete lietuvos.fm, tenai yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Arba kaip karts nuo karto sakau, nu jeigu jau labai labai dega, susiskaminkim 1823, toks yra studijos telefono numeris. Labai noriu šiandien pasveikinti gimtadienį švenčiančią vieną Lietuvos klausytoją, apie kurią artimi žmonės jau nuo pat ankstyvo meto. Legendas pasakoja, istorijas kūrė. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Liudos iš Šilutės.
1: Taip, čia pats pataikėt.
0: Gerai girdėti, žinokit, nuo pat ankstyvo ryto, jūsų pažįstami artimi žmonės, vat kaip pasakau klausytojams, būrė apie jūs legendas, istorijas pasakoja ir sako, važiuokit visi iš Šilutė, Liudos gimtadienis. Mielai Liuda, leiskite pasveikinti, leiskite jums kaip rudenį gimusiai palinkėti saulės stiprios šiltos, kad ta spalvota gyvenimo kelionė šiandien, kurioje jūs ir taip ryštingai žengite kiekvieną žingsnį. Šis gimtadienis taptų ryškia stotele. Tegul šie metai būna kaip saulės rytas, šviesus, įkvepintis, pilni gerų staigmenų, beje, visi turbūt susirinkę, visi svečius skubantys, visi apie pačią galvojantys ir savo širdelėje nešiojantys, linki ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio, mielą Liudą, jums linki brolis Ignas kartu su Lina.
1: Oi, ačiū labai didelės stebėgmeną.
0: Gero vakarėlio, gero vakarėlio. Štai ką reiškia gimtadienį švęsti. Google, aš tikrai tikiu, kad ir jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jau šiuo metu bėgate pro duris su gėlėmis, su dovanomis ir galvojate, o gal dar kelionėje pasiūst linkėjimą geram žmogui, nepamirškite apie tą gerą žmogų papasakoti. Primenu adresą internete lietus.fm. Sveikiname jaunuolį Emilį iš Tauragės 17 gimtadienio proga. Linkime viso ko paties geriausio ir svarbiausia sėkmės. Ir dar kartelį jaunuolį Emilį gimtadienio proga tau didelės sėkmės. Danguolė šiandien labai norėtų pasveikinti Vidmantą gimtadienio proga. Ir galvoju, juk žmogui 60, jubilėjinis vakaras. Turbūt aplinko jį yra labai daug žmonių. Ir aš tikrai noriu tikėti, kad tie žmonės šį vakarą pasirūpino tuo, kad Vidmantas su mumis pasišnekučiuotų.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Vidmanto ieškau.
2: Čia aš.
0: Labai gerai girdėti. Mielas mūsų žmogelį, būk laimingas. Būsime ir mes laimingi šalia tavęs. Štai taip gražiai, gerbiamas Vidmantai, jūs jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Danguolį ir aš noriu tikėti, kad taip pat visi šalia esantys kartu.
2: Labai ačiū.
0: Gero vakarėlio geram žmogeliui šypsenėlis, nuotaikėlis ir visa ko paties smagiausio.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Šiandien sveikinimai gražiausi linksmo šeštadienio metu skrieja Giedriui Blotniui, Birutės 50-mečio proga, beje, iš Floridos linkėjimai. Labai geram trijų berniukų tėčiui sveikina Aroneta, Irma ir Remigijus, linkėdami daug sveikatos, meilės, laimės, sveikina linkėdami viso ko paties geriausio. Taigi, Giedriau, aš tikiuosi šypsena, lati Birutės nuotaika puikiai ir te ošia šeštadienis jūsų namuose, jūsų kieme, vien tik tai gera nuotaika. Šiandien žinau, kad ir Antanas švenčia savo gimtadienį. Šiaip galiu sakyti, kad tai mylimas tėtis, fantastiškas senelis. Jį tą progą norėtų pasveikinti, aišku, viso šeimos vardu, dukrytė. Gražus dukters vardas, Žavinta. Yra ir pas poną Antaną anūkė. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna, ieškau pono Antano.
1: Taip.
0: Taip, Antanai, gera girdėti kažkaip iš balso sprendžiant, suprantu, kad nelabai šventinės nuotaikos jūsų namuose.
1: Viskas tvarkoj.
0: Labai gerai.
1: Žiūriu televizorių.
0: Supratau, Antanai, supratau. O tai klausykit, o kodėl?
1: Kažkaip pabėgau iš virtuvės, vis laik klausaus jūsų vis laik klausaus per radiją.
0: Antanai. Aš kaip sakyčiau, šeimos moterys nepavydi, kad arba prie radio, arba prie televizoriaus.
1: Taip.
0: Nieko, čia aš juokauju. Antanai, labai noriu tikėti, kad vis dėlto dar ir gimtadienį šiandien švenčiate. Ne tik tai televizorių žiūrite, ne tik tai radio klausote. Leiskite jūs, gerbiamas Antanai, gimtadienio progą pasveikinti. Mylimas tėti, brangusis senelį, su gražiu gimtadieniu. Mes linkime tau sveikatos, saulėtų dienų, daug laimingų akimirkų ir siunčiame tau pačius šilčiausius apkabinimus. Ir žinok, mylime tave. Valio, sako duktė Žavinta ir anūkė Danielė. Na tai va, Antanai, iš kur ta meilė, iš kur tas jausmas, iš kur tas didelis noras jūs apkabinti, jūsų balsą išgirsti, na tai televizorius atitraukti ir pakviesti šventiniai vakarieniai ir aš tikiuosi, kad ji tokia bus jūsų namuose. Antanai, neklausiu, kiek jums metų, bet girdžiu, kad dar ir jėgos turite, ir energijos nepritrūksta, o planų ateičiai yra?
1: Taip.
0: Planų ateičiai turite?
1: Turiu,
0: nu tai ir palinkėsiu, kad būtų įgyvendinti, jei ne visi, tai didžioji pusė. Antanai, būkit sveikas, būkite laimingas, sveikinu gimtadienio progą.
1: Ačiū labai.
0: Iki malonaus. Įdomu, ką jisai žiūrėjo, kad taip pat įtraukiau. Na, šiandien labai noriu pasveikinti ir tetą Jūratę gimtadienio progą, kuri švenčia savąjį 50-metį sodyboje. Aš tikrai tikiu, kad sodyboje yra daug svečių, o rytoj teta bus labai linksma, jaunatviška, nes tikime, kad gyvenimas verčiantis naujus lapus suteikia šansą viską pradėti iš pradžių. Taigi šiandien teta sodyboje Jūratė, švenčiančią savo į 50-metį, sveikina dukterėčią Eimantę kartu su visa savo šeima. Ramūna Kaladinska gyvenanti Šiauliuose. 41-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina sesuo Jolanta su Rimu. Paklausiau Rimu, Ramūnai, ko palinkėt norėtų jums Jolanta su Rimu? Sakė, tik tai stiprybės, tik tai sveikatos ir geros kloties. Sako, žinai, broli, ką šiandien besakyčiau, liks ne tai. Širdy vis dar negestantis jausmai, sruvena, nenutrūksta magija, o žodžiai, tai tik tai tiltas, mielas mano broli, į tave. Ir tas perdėm trupus ir beramsties, virš apačioj išplitusios drumsties. Ką šiandien bedryčiau, broli, viskas tau, brangus ir nepasiekiamas žmogau. Taigi, Ramūnai Kaladinskai, būkit sveikas, būkite laimingas ir, žinoma, viso ko paties geriausio jums gimtadienio proga. Regina Dausienė gyvenančia Panevėžyje 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, kaip sakė Algis su šeima, jaunatviško. Vaiko gimtadienio progą sveikiname visi mielai Reginutė, žavisėlį jūs šeimos. Būkite pasveikinta, džiaugsmo neblėstančio, sveikatos stiprios, entuziazmo pavydėtino ir ilgiausių metų ilgiausių. Būkite tokie, kokie esate ir kaip žmonės sako, žinot, 100 metų be šių metų.
2: Pasveikinkim vieni kitus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad sekmadienio naktį vietomis truputuką palys, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos tarp 7-12, pajūrė turėtų būti tarp 13-15 šilumos, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose truputuką palys, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra rytojaus dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13 šilumos, dieną Vilniuje Klaipėdoje bus 18, Kaune, Panevėžyje 19, o Šiauliuose sekmadienio dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 35 minutės. Jeigu norite pasveikinti saviškius, primenu lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: 18 valandų 43 minutės, matau, užbėgusi buvo į svečius Violeta, čia turiu minį į Lietuvos namus ir radio namus, beje adresas internete lietus.fm ir paliko kartu su Romu sveikinimą, mėly broli ir sesę. Mindaugai, nuoširdžiai sveikiname jūs abu gimtadienio progą, linkime daug sveikatos, laimės, meilės, gražių akimirkų ir kuo daugiau priežasčių šypsotis ir ar kartais ten ne brolis su sesutė šiuo metu Lietuvos besiklausydami šypsasi gražiausiai? Tegul gyvenime netrūksta jaukumo, artimų žmonių, sėkmės, besipildančių svajonių, lai aidi taurės, lai žydi gėlės, lai skamba Lietuvoje gera daina, būkite laimingi, mylimi ir visada tokie nuostabūs su meile. Ir pačiais gražiausiais linkėjimais, švogeris Romas ir sesė Violeta. Na tai kas tenai švenčia savusius gimtadienius linkėjimai? Sandra ir Gražvidas šiandien gimtadienio proga nori pasveikinti darbštuolėlę. Ir gimtadienis nepaprastas, o jubiliejinis. Tuo ir paklausysime, kokios nuotikos, nu tos tokios šaunios, darbščios. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Danguolės.
1: Taip, aš klausau.
0: Danguolytė, jūs mano brangioji, pasakokit greitai, darbštuolėlė jūs mūsų auksarankė. Tai kaip atlaikėt tą bulvių skutimą, picų kepimą ir savo jubiliejinį gimtadienį?
1: Žinokit, puikiai, nors
0: aš įsivaizduoju, Danguolė greitai pasižiūrėjo savo rankeles, aha, atrodo manikiūrai vietoj, viskas tvarkoj,
1: vietoj.
0: Gerai, svarbiausia, kad ne tik tai manikiūrai, bet taip pat ir makiažas, ir suknelė, ir šukas, na, viskas būtų vietoj, nes šį šeštadienį jubiliejinio gimtadienio vakarą noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Sandros ir Gražvido, o tie tai ir prilinkėjo Danguolė, visko, ko tik tai nori, ir kad nepamirštum, kiek reikia priskusti bulvių ir iškepti picų, o taip pat daug laimės ir visa ko paties geriausio su mūsų draugyste, draugė brangioji ir su tavo jubiliejiniu gimtadieniu. Danguolė, ar daug šį vakarą svečių?
1: Nu, pakankamai užtenka.
0: Gerai, geriau, kaip sakau, skaičiuokime svečius, bet ne savusius gyvenimo metelius, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Danguolė, gerą upą, linkėjimą ir kad visi būtų sodus, kad visi būtų laimingi ir visi gražiausiai žodžiai šiandien dedikuoti Danguolei, kuri švenčia savo jubiliejinį gimtadienį. Bija, bulvė kasininkai sveikina Aivarą 34-ojo gimtadienio proga, palinkėjo viso ko paties geriausio Aivarai Varėlį. Aš tikiuosi, po darbų jau galima ir sutelkti visą dėmesį į savo gimtadienį, tai tebūna dosnus šie 34-ieji gyvenimo metai, o kad tokie bus tikrai tuo ir tikiu, nes kai žmogus yra darbštus ir net per gimtadienį bulvės kasa, tai labai jau daug ką pasako.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Karinos ieškau.
1: Taip.
0: Karina, ar teko girdėti dainą apie save?
1: Ne.

0: jubiliejinio gimtadienio proga leiskite perduoti didžiausius šilčiausius linkėjimus nuo Dariaus, kuris Kybartuose gyvenančią Kariną sveikina 25-ojo gimtadienio proga, linkėdamas daug gražių akimirkų, šypsenų, meilės, sveikatos, visuomet besipildančių svajonių ir sako: Karina, tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau gražių netikėtumų. Taigi, Karina, su jubiliejiniu gimtadieniu pačia.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio ir nuotaikėlės. Tai, kurią taip gražiai tėveliai Karina savo laiku pavadino. Žydrūną Kavaliauską gyvenantį Kuršėnuose statybininkų dienos proga. Ramūną Kaladžinską gyvenantį Šiauliuose gimtadienio ir taip pat statybininkų dienos proga. Šiandien sveikina pats statybininkų nebuvęs, esantis, dirbantis ir galų gale profesiją besidžiaugiantis Virgilius, kuris sakė taip gražiai, kukliai, galite pasveikinti ir mane. Virgilijus ir Žydrūnui ir Ramūnui palinkėjo sveikatos, aišku, gerų statybų, pinigų darbams, džiaugsmo akims matant rezultatą, na ir žinoma taip pat visa ko paties geriausio. Oi, darbštolėliai, darbštolėliai, darbštolėliai, kad plytant plyto stovėtų, kad stogas nepabėgtų, kad pamatai neslys. Žodžiu, visą ko paties geriausio. Jums visiems statybininkų dienos proga.

Jeigu vis dėlto esate žmogus, kuris sakote, o man gyvenime vien tik tai linksmybės rūpi, aš sakyčiau, labai geroje kompanijoje esate. Beje, šeštadienį iki pat aštuntos jūs turite galimybę šį vakarą pasveikinti saviškius, nepamirškite lietus.fm, ten yra nuorodo pasveikinkime vieni kitus, arba kaip sakau, susiskaminam, pasišnekėsim. Labai noriu pasveikinti visą savo šeimyną ir pasidžiaugti tuo, kad šiandien nukasim bulves, sutvarkim mamai kiemą, o dabar susėdam visi atsipūsti ir norime geros dainos. Irina rašo, Irina, linkėjimai tau, visai tave supančiai šeimyną dievę. Algi darbštuliai, nu pailsėkit žmonės, pailsėkit. Jolanta rašo, labai noriu pasveikinti mamą Jūratę Krusinskienę. 68 gimtadienio proga linkime smagios gimtadienio nuotaikos, naujų patirčių ir svajonių išsipildymo. Vaikai su šeimomis siunčia šilčiausius linkėjimus. Kristina šiandien sveikina kartu su Lukučiu Valentina gimtadienio proga. Valentinai, gerasis žmogaus, sveikatos jums gimtadienio proga, svajonių išsipildymo, meilės, laimės ir geros, geros kloties. Linki žmonikė, Kristina, tada Evelina, tada Lukutis. Žodžiu, Valentinai, visa šeima. Savai mamytė, Jūratė gyvenančio Kalvarijoje 68 gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina 4 vaikai su savo antrosiamis pusėmis ir mylintis anūkai. Na, o Arūnas, mielai Jūratė, jūsų sūnus Arūnas, tiesiog lydėsi siūsdamas jums šilčiausios linkėjimus ir prašė perduoti, kad labai labai, labai labai jūs myli. Nu, kai myli, tai gerbia, o kai gerbia, tuomet gero linki. Ir sako, žydi dienos, lyg pievoje gėlės, skleidžia pumpurus metai į kaitę, o nenuoramos vėjai išėlė kviečia priekin ir ragina eiti. Žinot kur? Ten, kur laimė suradusi kelią, jums visus vartelius atidaro ir kur šiandien šeima už jūs tostą kelią susirinkę prie šventinio stalo. Mieloji Jūratė, Jūratėlė, žydėkite, spindėkite, klestėkite tarp savų ir būkite pasveikinta 68-ojo gimtadienio proga.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstymo operatorius pranešė, jog visiškai atkūrė elektros tiekimą po to, kai po audros masiškai sutriko elektros tinklas visoje šalyje. Tai reiškia, jog kai kurie vartotojai elektros neturėjo net 3 savaitės po to, kai Lietuva nusiaubė rekordus sumušusi audra. Po lėto elektros tinklo atstatymo ir politikų spaudimo galiausiai pasitraukė ir ESO vadovas bei valdyba. Valstybės vadovai kelis kartus pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros

0: tinklo statymo tempas. Vos tik po audros ESO teigė, jog tikisi elektros tinklą atkurti per savaitę. Elektros ilgai neturėjusiems gyventojams ESO pradėjo mokėti išmokas. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Lietuvos švietimo bendruomenės atstovai įsitikinę, kad reikia atnaujinti nacionalinį švietimo susitarimą ir įvertinti esamą, kaip sekasi jį gyvendinti. Vienos iš profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas sako, kad jeigu prasidėtų diskusijos, būtų gerai, kad juose dalyvautų ir švietimo organizacijų atstovai, ne tik partijos.
1: Poreikis tikrai yra atnaujinti, nes tie susitarimai, kurie yra fiksuoti iki 30 metų, tai tarkim ir finansiniai visi įsipareigojimai, tai yra pasikeitę tiek vyriausybės programuose, tiek ir kolektyviniuose susitarimuose įsivertinti rezultatus, jeigu čia šnekam apie ugdymo kokybę ir taip toliau.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė kol kas nieko konkretaus nežada. Anot jos reikia sulaukti vyriausybės sprendimų. Buvusi švietimo ministrė konservatorių ir Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad opozicija jau beveik metus bando pasikviesti į komitetą ministerijos atstovus paklausti bent jau kaip sekasi įgyvendinti dabartinį susitarimą.
2: Ir vis nesulaukia, tai nežinau, ar ministerija kažko baiminasi, ar kažkokios kitos priežastys. Na ir dabar, kai išgirdau, kad premjeras tarsi būrė švietimo ekspertų darbo grupę, tai nežinau, į ką tai veda. Ar tai veda į nacionalinio susitarimo peržiūrą, ar į socialdemokratų rinkiminę programą. Bet tikrai, man atrodo, visų mūsų interesas būtų sutarti dėl tam tikrų dalykų ir tada nesiblaškyti.
0: Švietimo bendruomenės akcentuoja, kad susitarimas būtinas ne 2 ar 3 metams, o bent jau 10, kad keičiantis valdančiai daugumai nebūtų keičiami susitarime numatyti tikslai. Sekmadienį Vilniuje vyks Vilniaus maratonas. Dalyviai bėgs pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parkų. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai. Keisis viešojo transporto trasos. Sekmadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19:03.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.
2: Linksmasis šeštadienis.
3: Apsikabinę rudenį švenčiame gyvenimą, gyvenime linksmasis šeštadienis. Lietus klausytojai kartu žeina į svečius lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Ir sveikina, o šiandien beje šeštadienio vakaras dosnus varduvininkais Egidijus, Gvidas, Marija, Ovidijus, Silvinas, Tolvaldas ir Vaidmantė varduvininkai. Linkėjimai jums, statybininkai, linkėjimai ir jums, gi šiandien jūsų diena, jūsų šeštadienis. Aš tikiuosi, kad vis dėlto dažnas iš jūsų ilsi. Nors dažnas, sako Katrina, ką statybininko nepažįsta, nebūna laisvadienių jiems. Ir jeigu tik tai oras geras, kelia stogą, mūryje, sienas, galų gale pamatus, lieja, ką jau kalbėti apie darbus, ne tik tai susijusius su namais, ar ne? O statybininkai, mylėjai statybininkai, visa ko paties geriausia. Visa ko paties geriausia. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Kestutis. Jį pati brangiausia broli norėtų pasveikinti sesuo Jolanta. O brolelis toksai geras, geras. Nežinau, kodėl sesė jį aukso gabalėliu vadina. Nors jeigu Kestutis auksu švyti, tai investicija sesersai brolio meilė yra suprantamas dalykas. Ypač kai aukso gabalėlis, brolelis mylimiausias, vardu Kestutis Kestutėlis. Šį vakarą švenčia savąjį 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Kestuti, būk pasveikintas. Kas nemėgsta aukso, mėgstam jį ir mudvi su sesė Rima, turim sugalvoję planą, huliganą, teks tave pasivokti iš tavo šeimos vienai dienai ir nuvežti į vaikystės pievą, o ten gaudysime drugelius, pyksimės, pešimės, dūksime. Na, programa kaip tada, kažkada, kai buvome maži vaikai. Taigi šiandien gimtadienio proga, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Kestuti, brolelį mūsų, aukso gabalėlį, būk sveikas, būk laimingas. Jolanta, kartu su Rima šiandien sveikinu jūs gimtadienio proga. Ir aš tikrai tikiu, kad gimtadienis bus pavykęs, planas huliganas bus įgyvendintas, o jeigu ne šiandien, tai bent jau rytoj. Savoje žmona, Silvija gyvenančia Klaipėdoje, 59-ojo gimtadienio proga sveikina vyras Edmundas ir vaikai klausiau, tai ko Silvijai palinkėti, sakė visą ko paties mieliausio. Teigiamų emocijų, ištikimų draugų, sakė, kad tik tai būtų laiminga, kad tik tai būtų sveika, kad tik tai būtų kuo dažniau džiaugsmo kupina. Na tai aš tikrai tikiu, kad ir išmintimi nugrįstas kelias vingiuoja palengva. Ir štai, mėloji Silvija, prie dar vienos stotelės susirinko vyras, vaikai, šeima, linkėjimai ilgiai ir tostai, kad tik tai būtum net sveika ir kad metai būtų tarsi uostas, ten, kur gera, su visais šalia. Mieloji Silvija, šypsenėlis, nuotaikėlis ir fantastiškai gerų gyvenime metų. Savo sesę Vitaliją gyvenančią Radviliškio rajone 62-ojo gimtadienio proga sveikina Inga su vaikais, palinkėjusi Vitalija sveikatėlės, Vitalija laimės, Vitalija pinigėlės ir Vitalija pačiai anukėlių. O tada, kai viskas sueis į vieną, patikėkite manimi, būsite pati turtingiausia šiame gyvenime, kuomet anukai skambės sveikata geležinė gera ir laimė, tokia moteriška, tokia paprasta, lydėsius visur ir visada. Vitalija, sveikinau.

0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Lietuje 19 valandų, 21 minutė, kažkada vaikystėje teko matyti tokį filmą. Filmą Marija Mirabella, beje, ir nuo to karto aš supratau, kad bent jau Marija vardas yra vienas iš mano mylimiausių vardų ir norėčiau šį vakarą pasveikinti vieną Mariją vardadienio progą. Kažkai bandau susisiekti, o vat garso kaip ir nėra, taip ir nėra, kodėl taip dabar greitai renku dar kartelį Marijos telefono numerį. Ne. Tai vat norėčiau perduoti Marijai, brangiai draugiai vardadienio progai gyvenančiai Kaune Aleksote. Šilčiausius linkėjimus sveikina Algelis su Ilonyte iš Norvegijos. Marija, brangioji draugė, leisk palinkėti tau stiprios sveikatos, šypsenos, neblėstančio optimizmo ir kad šalia būtų visuomet patys brangiausi žmonės. Taip, esame toli, taip negalime pasimatyti, taip negalime tave apkabinti, bet gilietuje apsikabiname rudenį. Marija, vardadienio proga, nuoširdus linkėjimai nuo Algelio su Ilonyte. Aš tikiuosi, Norvegija žmonės su lietumi šiuo metu pūkšė, ūžė, net jaučia kaip šiluma, jausminė šiluma juos užlėja. Nes vis dėlto, gerą draugą prisimint yra gera, bet gerą draugą gerai prisiminus apkabinti lietuje gerą dvigubai daugiau. Na, bent jau aš tikiuosi, kad ir stipriau. Dainius Norbutas šiandien švenčia savo gimtadienį, yra norinčių nudžiuginti jį, nustebinti. Aš tikrai tikiu, kad vien tik tai pamatęs savo telefono ekrane nepažįstamą numerį iš karto bus. O tai kas čia dabar man skambina? Jeigu telefonas kažkur tai aidi, vadinasi Dainius švenčia. O jeigu Dainius švenčia, tai turi teisę to ragelio ir nepakelt. Šiandien sveikinimai Dainiui Norbutui gimtadienio proga. Skrieja nuo krikšto sūnaus Roberto, draugo Sauliaus ir Jurgitos, kurie gimtadienio proga palinkėjo visą ko paties geriausio ir visko, ko ta didelė širdelė tokio mažo žmogaus, te trokšta, Dainiau, Taip noriu įsiklausyti, kuo gyvai yra ta didelė širdelė gero mažo žmogaus. Na, bet aš tikiuosi, viskas jūsų gyvenime yra gerai. Būkite sveikas, būkite laimingas. Šiandien patys šilčiausiai, linksmiausiai sveikinimai skrieja į ažuolinius, tai yra Odetai Širiai Berieniai gimtadienio proga. Linkime, kad metai bėgtų kuo lėčiau, pinigai į piniginę kuo greičiau, nervai būtų tokie stiprus ir šalti, kad jų nesugadintų nei vyras, nei Anyta. Linkime sveikatos, geros nuotaikos, kuo daugiau juoko, gražių akimirkų ir kad kiekviena diena turėtų bent po vieną gerą priežastį pasilepinti. Gimtadienio proga Odeta, šilčiausi sveikinimai skrieja nuo Viktorijos, kuri aš tikrai tikiu jau ką, bet jūs, mieloji Odeta, privertė nusišypsoti. Aišku, su meilė ir pačiais geriausiais linkėjimais Anyta ir sūnus, na, aš tikiuosi, jau Odetuk supratote, iš kur tie gimtadienio vėjai šį vakarą pūčia. Labas, Kotryna, labai noriu pasveikinti savo vyrą Darių su gražiu vakaru ir pasakyti, kad labai jį myliu ir kad jis yra pats geriausias mano gyvenimo draugas. Tokia žinutė yra palikusi Svetlana. Labas, Kotryna, labai norėčiau, kad pasveikintumėte šiandien Radviliškyje gyvenančias Editą ir Eriką dvinukės gimtadienio proga. Jom abiem 55. Merginos, girdite, jūs tik neliūdėkit, kad metai bėga. Žinokit, kad nieko amžino nėra, todėl gyvenkit, mylėkit, neliūdėkit dėl nieko, juk šiandien jūsų šventė, šiandien jūsų diena. Dvinukės Editą ir Eriką gyvenančias Radviliškyje 55. jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Andrius, Edvinas, Vinata, Elijus, Raimundas iš Radviliškio, Eitvidas ir Viktorija iš Radviliškio rajono Vadoktų ir Virgis iš Marijampolės.
0: Lietuvos. radijos stotis.

0: apie orus.
1: Jeigu jau šeštadienį su lietumi, tai ką apie rytojaus orus sako sinoptikai, sinoptikai rytoj lis. Jeigu būsite kartu su lietumi, gera nuotaika lis, dainomis lis, nors jeigu naktį nesimiegos, sinoptikai sako, irgi vietomis truputuką palyt turėtų. Vėjas bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, pajūryje tarp 13-15 laipsnių, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose galimas lietus, vėjas bus pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13 šilumos. O rytojaus dieną Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune, Panevėžyje 19, Šiauliuose. Rytoj dieną turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. Yra 19 valandų 32 minutės, primenu iki pat 8 valandos vakaro, linksmasis šeštadienis, jūsų sveikinimai, jūsų linkėjimai, 1823 arba lietus.fm, nuoroda, pasveikinkim vieni kitus.

0: Весь лето я kalbame apie gerą nuotaiką, apie galimybę apsikabinti, upą vieni kitiems pakelti. Ir va dabar, ta tiesioginė prasme, pasiekė mane Roberto prašymas, nu ir ką metusi visus darbus, puolų bėgų, gelbėti reikia žmogų, gelbėti. Iš tos blogos nuotaikos liūno, bet aš kaip suprantu Roberto mamą. Reginutė. O situacija labai paprasta, labai žmogiška, atrodo, atidavei save visą dienai. O vakare žiūri, kad ir rezultato jokio nebūta. Alio.
1: Tai ko norit?
0: Taigi, Regina, girdite, kad skambinu jums radio stoties Lietus. Kotryna, jūsų noriu.
2: Kut neprisidirbuoj.
0: O taip, Regina, stebuklų gyvenime būna. Stebuklai gyvenime yra reikalingi net iš nuostabos. Reginutė padėjo ragelį. Žodžiu, situacija yra tokia. Robertas rašo. Sveiki. Labai reikia jūsų pagalbos pakeliant nuotaiką mano mamai Reginai. Ji šiandien visą dieną atidavė miškui, sąžiningai suvaikščio tūkstančius žingsnių, bet grįžo su beveik tuščių krepšių. Dabar sėdi pavargusi, nusiminusi, be jokios vilties. Bija klausosi lietaus, girdėjo, kad klausosi lietaus, pati net nesuprato, kaip čia taip tas lietus gali įskaminti. Girdėjote balselį, ar ne? Kaip iš karto pasikeitė nuotaikos, mielai ir ginutė? Linkiu jums kuo dažniau šipsotis, kuo daugiau gyvenimų tikėti. Nu taip, atidavėt visą dieną miškui, bet pasivaikščiot griname ore. Nu ir kas, kad krepšiai yra tušti. Kaip Robertas sako, kiekvienam savas grybas, mamytė, miškas tikrai niekur nepabėgs, o tikrieji barvykai vis dar laukia jūsų ateityje. Reginutė upo tikėjim. Ir viskas bus tų grybų, dieve mano. Dargi ne rudens pabaiga. Tai to ir palinkėsiu. Svarbiausia, nuotaikos, o po to viskas kažkaip savaime susidėlios. Jurgita yra palikusi žinutę, norėdama šį vakarą savo Saulių, savo auksarankį, savąją gyvenimo saulelę pradžiuginti, nustebinti ir pasveikinti. Ir proga taip pat yra tokia... Kartą metuose ne gimtadienis, ne kokia sukaktis, o statybininkų diena. Ar tik tai nebus tas auksarankis šiuo metu kažkuo užsiėmęs?
3: Alio.
0: Labą vakarą.
3: Labas.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, Sauliaus ieškau.
3: Tai kaip tik girdžiu.
0: Nu tai va, aš buriu į eterį, buriu. Energiją siunčiu. Mintį, Sauliau, pačiam, pakelk ragelį. Na, vat ir pakėlį. Sauliau, aš tikiuosi ne darbuose šeštadienio vakarą.
3: Ne.
0: Bet jau po darbų, ar ne, girdžiu iš balso? Po darbų, tai aišku. Kiti žmonės šeštadieniais ilsėsi, kiti žmonės šeštadieniais švenčia. O vat žmonės... Statybininkai, šeštadieniais dirba ir tikrai suprantu, kad pats esate vienas iš tų dirbančių, ar ne?
3: Nu, turbūt. Kaip ir visi kiti.
0: Sauliau, Saulelė, Jurgita po darbų pačiam linki viso, ko paties geriausio, sako, taip noriu pasveikinti su puikia švente savai auksarankį. Noriu palinkėti, kad vis dėlto nuostabios idėjos jo būtų įgyvendintos su kaupu, nu, kai bus, tai bus... Aš, Sauliau, kartu su Jurgita sakau, pagyvensim, pamatysim. Tai, Sauliau, gero vakaro, smagios perspektyvios ateities ir būkite pasveikintas. Statybininkų dienos progai, ulyžuvis man pačiai kažkur taip pinasi ir išasi. Sauliau.
3: Didelis ačiū tada labai.
0: Gero vakarėlio. Galų galia, mėlyje lietus klausytojai, statybininkas gali būti ne tik tai tas, kuris statybose, na, stato tas konkrečias sienas, mes kiekvienas esame savose gyvenimuose irgi statybininkai. Būna jausmų, statome santykius, ar ne? Mintimis planuojame ateitį, irgi statome gyvenimą. Kad tik tai tuose mūsų gyvenimo statybose upo nepritrūktų, jausmo nepristiktų, o visa kita bus gerai. Tai vat, mylėjai statybininkai, ir jūs, ir save sveikinu su šia gražia diena.

0: prie to momento, kuomet paleisiu linksmą į šeštadienį. Metas perduoti paskutiniuosius vakaro sveikinimus. Vida, gimtadienio proga šiandien sveikina Elytė, draugė ir vaikai Žydrė, Deividas, Ernestas. Vidai, leiskit palinkėti jums sveikatos, laimės ir visko, ko trokšta jūsų širdis. Dovilė yra palikusi žinutę, norėdama padėkoti savo broliui, Dariui ir jo gyvenimo meilį Rusitai už tai, kad esate, už tai, kad tokie šaunus, už tai, kad Dariuk, esi toks atsakingas Rusitukė, tau už viską šiame gyvenime dėkinga Dovilė, siunčia linkėjimus geram šeštadienio vakarui. Šiandien ir Rimutė reikėtų pasveikinti užbėgant, perduodant linkėjimus nuo Valės, nuo draugytės Valės. Rimutė gimtadienį šį vakarą švenčia.
1: Alio, alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos Kotrina. Rimutės ieškau.
1: Aš.
0: Rimutė, leiskite perduoti gimtadienio progą šilčiausias linkėjimus jums nuo Valytės, nuo draugytės. Noriu paklausti, ar buvo užbėgusi?
1: Ne, aš gyvenu Utenoje, o ne Vilniuje.
0: Nu, tai va, tai ir skrieja radio bangomis šilčiausi linkėjimai į Uteną. Rimutė, linkiu, kad džiaugsmas lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, kad vargai ir rūpešiai neliestų, o širdies, Rimutė, būtų laimės tik pilna, būk visada tokia nepakartojama ir miela, labai labai tave myliu, draugytė Valė.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarį.
1: Ačiū Dalytėj, ačiū ir jums labai.
0: Gero vakaro, mylai Rimutė, gero vakaro. Labai gerai girdėti, labai gerai pažinoti, labai gerai sveikinti ir tikėti, kad visi sveikinimai. Tik tai iš širdies, kaip mane sako, iš širdies, iš širdį. Noriu pasveikinti ir Ramoną, tokio gražaus vardo savininkę, šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, man kažkaip tai į pašto dėžutę paskutiniu. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Ramona.
2: Taip.
0: Būsim pažįstamos, radio stoties Lietus, Kotrina. Geri žmonės man jausi pakuždėjo laiškelį siūsdami, kad šiandien gražaus vardų savininkė švenčia savai 39-ąjį gimtadienį, ar tiesa?
2: Tiesa.
0: Tiesa, gerai girdėti. Gerai girdėti ir nuostabai jūsų balse. Šią ypatingą dieną, tegul tik tai širdis lieka jautri. Protas atviras, o gyvenimas kupinas prasmės. Linkiu, kad gyvenimo akumuliatorius krautųsi greičiau negu kad telefonas. Nuo širdžiausiai sveikinimai nuo draugės Vaidos, kuri prašė perduoti didžiausią, kokį tik tai galima, žmogišką pasiilgau. Štai taip savo ilgesį gesina Lietuvos eteryje. Draugė Vaido, kuri ir sveikina jūs, mieloji Ramona, gimtadienio proga.
2: Oi, ačiū.
0: Ai, labai, labai prašau. A kažkaip tai žiūriu, tylu pas jūs namuose, kodėl taip yra?
2: Ruošiamės kelionį, nešvenčiam šiandien kol kas.
0: Aš įsivaizduoju, Ramona, toks liūdesys balse. Nu toks, bet būna gyvenime, va taip viskas susidėlioja, ar ne, norėtum švest, bet pristabdai save žinodama, jau kad rytoj kelionėje pasileisite kasas, dainuosite garsiausias. Ir aš tikiuosi, kad ir kelionė pavyks, ir gimtadienis bus šaunus, ir kažkaip tai tie metai iki jubilėjinio prabėgs lyg viena žavi akimirka.
2: Nu, tikrai taip, ačiū labai, priimu visus linkėjimus.
0: Gero vakaro, mieloji Ramona, gero smagaus vakaro. Viktorą gyvenantį Šiauliuose gimtadienio progą šiandien sveikina draugė Birutė, draugė Salomėja ir draugas Viktoras, taip pat kai paklausiau draugų, tai ko Viktorui palinkėti, sakė visko. Lyg atrodo ir nieko šiandien jam netrūksta, netgi vėjas netoks atšiaurus, palengva visi potviniai slūksta, o juk rodės kažkada, kad ir to gyvenime galo nebus. Bet sako, jam tik tai reikia dar vieno tvano jausmų tokios stipraus ir vėjo reikia drąsaus lyg uragano ir širdy, kad viskas būtų ir kad būtų daug. Taigi, gerbiamas Viktorai, Birutė, Salomėja ir Viktoras, sveikinu jūs gimtadienio progą, linkėdami visą ko paties geriausio. Judita gyvenančia Kaune Romainiuose 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą šį vakarą sveikina mylintis Žydrūnas, palinkėjęs Juditai gero gyvenimo, neblėstančio linksmumo, žavumo ir stiprios sveikatos, pagalvojo, atsiduso Žydrūnas ir sako, meilės jai, meilės. Tai tiek šį vakarą sveikinimų, tai tiek šį vakarą linkėjimų. Aš, Kotrina, su jumis atsisveikinu, linkėdama smagaus likusio šeštadienio vakaro ir nepamirškite, prie progos, be progos, apsikabinti su saviškiais šį rudenį.